0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: ბიჭო,
1: ორშაბათს
2: 4 შაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
4: ბავშვებიდან აკავზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს თარგოიები შეიძლება
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
9: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიზება
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაცული გოჭი წემლი
13: ჩუმან ბასენ და რობოშესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს
2: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს ფარაია საგიშენე ჩემ საკუთას რობოშერბერე
2: საღამო 7-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგოთ
19: და აგეცად ბოშორი დაიშენე
2: საქ ინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და ძვენებში
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე
2: გუფის სახე 25 წლისა 23 მაისს საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაისს საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა, ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან აკავზნილა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: უშვი მაგთავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლით.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები. შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგოთ.
18: და ეს საკ ბოშარდი. დაიშენე საქს.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

ის, რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr

და როდის დაუწერა მის შენ რომ არ უსმენო ნეტა როდის გაიცლები ჩემ გზას ალბათ არ იქნება არც ისეთი გვიანი

0: ფერია, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

გადამერია. მაგონდება დღესაც მეზაფხული სვა თოლიებით ოქარგული.

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
0: ხროს არაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ მოვშერბიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 littletrees.ge.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: უსმინე ხალხოს. ჩვენებულზე.
1: ათანა მურეძი,
2: დოგური დასე, დოგური ვავა, ჩქიმ წაბა.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
1: გამოდით ბიჭებო, სათქმელი თქვა, გული გულს დამხარი მხარს.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39.

0: 99 აღმაშენებლის 193 დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რომ დაღლითვალებ სანთელი ვიდარნეს ღამე ეგ სულ ერთი არას მიმღერებო მიმღერე განშორებისას კიდევ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: რადიო ჩვენებური.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზდილა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარ მოიგებს ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიზება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
18: დააგებს ასე. ბოშორი, დაიშენე სახს.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენეში.
1: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: გაუზიარე მეგობრებს, რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: ვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
0: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees.gg.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

13-ია ფერებზე მეტი. და იმ ქუჩაზე მეტი, სადაც შენობამ დაისარგა. თავისუფლების მეტრის სადგურზე მატარებელმა კარი დახურა. შენ მიხვდი, რომ დღესიან არის 13. ვიდრე ადამიანთა წრუწყენა, რომ თარცი რიცხვია 13. თვალი ვარ გზებზე ისევ მეტია. ფეხი მიიღარა ქუჩას ერევა. შენთან მოვიდივარ დღეს 13. მარტის 13 და მე მღერებ. მეტა ეხლა დრო გააჩერა და მე შენი ოცნებებით მოვკვდები. უშენო, გონი მოვკვდები. უშენო, გონი მოვკვდები.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-3030-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: გაუზიარე მეგობრებს. რადიო ჩვენებური წერტილი G.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

0: დღეა დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმან ბასენ და რა ბოშესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხოლდეს, ამნებში და გამაჩერებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებს. ჩემ საკუთას რობოჩები არა.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: დააგეთ საკ ბოშორდი, დაიშენე საკ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა დაწვენებში.
20: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
20: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. ქილოქერიკ თავაზობ ჭკვიან საკეთებს. ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. ქილოქერი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
22: იცოდით რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებას.

0: აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟი დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: მოიხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბაკი სურვებს ბედნიერ მგზავრობას. 2 70 000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212 12 07. Little Trees.gg.
0: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: შენზე ფიქრები მაგვიწევდა.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 5-7-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 5-7-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინიყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგებს აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა ძენებში.
20: რეკლამა, ჩვენებურზე.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
21: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
20: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Рубрикის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Trees წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: ყველგან, სადაც ინტერნეტია. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.
3: მიყვარს ხმა და მიყვარს ჭამა, თენდება თუ ამდება, შემწვარი და მოხრებული ზამარში მელან თება. სპადები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები, ხიძილალა ჩურჩელები, ღვინის სავსე ჩურები. რა ძლიერ გამოვძახი, აი მეს
4: აი ეს მისი ცხოვრება.
3: არა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღიტის ცხოვრება.
4: Мама тене чама сама дена сама хвахру горкауде нешиня патоно паве гагискедес муце
3: ау гадлиер гамолзахи ай месеви
4: ай ясисомрева
3: ана ерти кидав чамот
5: რადიო ჩვენებური წერტილი G.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობთ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-60-70.

0: ორშაბათს,
1: ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები შეიძლება.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არტიდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩუმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევიწერე.
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
18: დააგებს ასე. ბოშორი, დაიშენე საშ.
1: კინომანი, ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა? ან корпуსია გატეხილი? არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: უხარს ყვამლი ამოდის და ორთქლილი პანჯრებიდან.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ. ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
4: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.

0: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკილი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajiz-ზე.
2: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-1733-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-1733-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
3: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ის რაც ჩვენია.
5: ხო ხო

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

ხოსებული ტაძრის ლოდი ვარ. შენ რომ ცრემლებით სანთელს ანთებდი, შენთან ისეთი ბრძალვით მოვდივარ.

როცა ბავშვივით გსურდა გედირა მოსვლას არაფრით აღვიანე.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრებ, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპიკ თავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: ჯიჯო.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლე?
7: მე ტანკისტი ვიყავი.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ხროს ფარაია საგიშენებ ჩემ საკუთას რომშერბერე
1: საღამო 7-ზე
17: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგოთ
18: და აგეცად ბოშორდი დაიშენე საში
1: კინომანი ჩვენებურზე
19: ამინდა და წვენებში

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობთ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3010-2288 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 60.

სიცლის შემდეგ ისე ვიჟდებით მე და შენ ბაღში ასე წლის შემდეგ ისე ვიჩუბებ ჩვენ ახალ სახლში ასე წლის შემდეგ გზაზე გამინადებს მე შენს კემ თვარე ასე წლის შემდეგ

სიცილი შემდე ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდე მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდე მაინც ვიჟდებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდე

ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. თავა დათოვილ ბაღში ისევ იჯდებით ბებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 577-17-39. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რადიო ჩვენებური.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.

ვარ კავკასიის ფთები შვილი და განცხრობით სხვაგან ყოფრას მიშოვნია აქ სიკვდილი ქართ კახეთი იმერეთი გურია და სამეგრელი ყველა ჩემი სამშობლოა საყვარელი საქართველო

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Tree. იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: ჩვენ ისევ გიყურებს ნაგლად, ისევ არმაზავს პონს, ისევ თევზაობს, მაგრამ ბაძავს დონს. იტყვის რომ გისმენთ ურმილში მკისვე შედევა სიცხებს. ბაღბა
1: ის რომ პატრიოტია, მაგარი იდიოტია, სასროლის სოლოტია, ძალიან ბოროტია, არ მალავს სახე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ით თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ის რაც ჩვენია.

0: ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
4: ბავშვებიდან აკავზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არtildeება.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონ.
19: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძვენებში.
21: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
2: ქალაქური ჰიდი ჩვენებურზე.

0: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474422, ვებგვერდი ecovud.gr.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთულ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Kerik თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Kerik, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-302-88, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kiloker.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extrajizze.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს მოგიგვარებთ კომპანია ჩიპი. 577-17-39. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურ

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

რადიო ჩვენებური. ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე.

სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია Chipi. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი Chipi გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: გაუზიარე მეგობრებს.
4: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
5: ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რა დღეა დღეს ბიჭო?
1: ორშაბათი.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვებიდან აკავზივარ.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: მინიყო ბიჭო, ჩვენს ოჯახში უსწავლე.
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: მე დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მათ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არჩიდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჩი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
13: გამრამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე.
2: საღამო 7-ზე.
8: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
11: და აგეც აქ ბოშორი, დაიშენეს აქ.
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
17: ამინდა და წვენებში.
18: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2-70-000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2-70-000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-82. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
1: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებს ელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები, ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion. 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: Little Tree.
1: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Tree's avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree's certifici.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებოს აღამ შვიდობისა გილოცავთ გიორგობის წინვალე დღესასწაულს წინა გიორგი იყოს სრულიად საქართველოს თითოეული ჩვენგანის მფარველი ეთერს ბეგი უძღვება დღეს 6 მაისია 2026 წლისა და 18 საათი შესრულდა დედაქალაქის დროით შესაბამისად მინდა დავაანონსო რომ დღესაც გავა გადაცემა ეთერში კინომანს გულის ხომ რა თქმა უნდა 7 საათზე დავიწყებ ტრადიციულად და გადაცემას იმედი მაქვს ბევრი სტუმარი ეყოლება ეს ყველაფერი დაახლოებით 1 საათში მანამდე კი თქვენთვის ძალიან კარგი სურპრიზი მაქვს ძალიან საყვარელი ბევრისთვის უძვირფასესი მომღერალი უნდა შემომიერთეს ახალი სიმღერით ამიტომ დავწკვიტოთ ყურები მომმართოთ რადიო მიმღებები უფრო ხმამაღლა და სწორედ ახლა ჩვენებურზე კარგი სიმღერის პრემიერა შედგება მაშასე პრემიერა ჩვენებურზე
1: პრემიერა ჩვენებურზე
0: მაშასე მეგობრებო, ბევრს ახსოვს, მე პირადად უკვე წლები ამ ადამიანს ვიცნობ, დიდ პატივს ვცემ მას და მის შემოქმედებას. ყოველთვის ესეთი როგორ თქვა, პოპ მუსიკა, რომელიც გულთან მოდის, რომელიც აგამღერებს, რაღაც კარგ განწყობას შეგიქმნის, ყოველთვის ამ ადამიანისგან ასეთი მუსიკა მოდიოდა და ახლაც ერთი კარგი სიმღერა შემხვდა მისი შესრულებით, მე თავად ვთხოვე მას, რომ ეს სიმღერა ჩვენებურის სვენელისთვისაც გაემეტებინა და სიამოვნებით მანაც ასე გაიმეტა. მოკლედ საუბარი მაქვს ავთანდილ ჩადუნელზე, მუსიკოსზე, რომელიც არაერთი ცნობილი ჰიტის შემსრულებელია და სწორედ ის ახლა სატელეფონო ხაზზე მყავს. ოღონდ ავთო იმყოფება საზღვარგარეთ, ისრაელში უკვე წლებია იქ ცხოვრობს და მოღვაწეობს.
2: წამოვიდი შემორჩი და შემორჩი. მაგრამ რა თქმა უნდა საქართველოს ვინც სადაც დაიბადე, იმის გეკნება ყოველთვის. აი ის ფესვი, ის ფესვი მაინც თავისას იძახის. აი ყოველთვის ეგ მექნება. მაგრამ არის ახლა რაღაც.
0: დიახ, ისმენთ.
2: მაგრამ არის რაღაც ცხოვრებაში რომ გიწევს რაღაცის გამო დროებით წახვიდე, ან დიდი ხნით წახვიდე შენი ქვეყნა, რომელიც არის ჩვენს ვალდებულებაში, არის ოჯახი, არის პირადული საქმიანობა, ეს საქმიანი წასვლა, ესეთი, მაგრამ ეხლა ისე ყველას გვიდა რომ სახში ვიყო და არ წავიდეთ, მაგრამ რა ვქნათ, ასე ხდება.
0: მე ვიცი რომ თქვენ შეხება გაქვთ იქ არ, ну, დიდი არა, მაგრამ მაინც სცენა, თუნდაც ერთი მსვენელისთვის იყოს ყველა სცენა სცენად ითვლება. თქვენ კი საკმაოდ ესეთი სოლიდურ სცენაზე გიწევთ სხვადასხვა პროგრამის შესრულება, ეს ერთ-ერთ რესტორანზეა საუბარი. ამაზეც რომ გითხრათ, სად შეიძლება ავთოჩადუნელის მოსმენა ისრაელში, რომელ ქალაქში და სად არის ეს ლოკაცია და თავად მსვენელებზეც რომ გითხრათ, ვინ არის თქვენი ძირითადი, თქვენი მუსიკის ძირითადი მსვენელი იქ ისრაელში? ებრაელები თუ ქართველი ებრაელები?
2: სვათაშორისაა, ებეგი მინდა აღნიშნო, მე აქ ცხოვრობ ქალაქში, სადაც არის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი. მან დავარ სტიქაროსანი და ძალიან ბევრი ქართველები გავიცანი მათ და თვითონ ქართველებისთვის და ქართველი ებრაელებისთვის საკმაოდ დიდი პუბლიკა. კი და

0: ჩაოფ ახლა ამჟამად მაქვს ის ბედნიერება ნომერ პირველი მომღერალი მორის ჯანაშვილთან რესტორანში, რესტორან კინტო თელავიში, სადაც უკვე 2 წელიწადია რაც მუშაობ. და ვთქვა წილად, რომ აი ესეთი ცნობილ ადამიანთან მუშაობდე და ცნობილ ადამიანის გვერდზე ვიყო. და ანუ მე არ ვიტყვი რომ წარუმატებლობა, მე ვიტყვი რომ ჩემ ცხოვრებაში აქ ჩამოსვლით ბევრი წარმატებები.
1: დიახ.
0: ბევრ წარმატებებს მივახციე და ახ დღესდღეობისაც აქტიურად ვარ ჩართული ბატონ მორის ჯანაშვილის რესტორანში, საღამოები, სხვა საღამოებიც არის, რა თქმა უნდა, არის ხელშეშველი პირობები, რომ მოგეხსენებათ, რომ ესოთა არეულობებია და იმედი მაქვს, რომ
1: მალე
0: დაალაგდება ყველაფერი და დაწნარდება და უფრო ფართო მასშტაბურს აიღებს ეს ყველაფერი და აღო ცხოვრება ჩვენ რა სურპრიზებს გვიმზადებს არ ვიცი.
1: აა ბატონ მორის დიახ, ბატონ მორის დიდი მოკითხვა ჩვენგან და მე აუცილებლად უნდა კითხოთ აი თვითონ რესტორნის სტუმარი ვინ არის თქვენი მსმენელი და რა მუსიკას ეთხოვენ ძირითადად ამ შემთხვევაში, ანუ ქართული რეპერტუარია თუ დაუშვათ არ ვიცი შეიძლება უცხოური იყოს ამ შემთხვევაში.
0: არა, სუფთა ქართულია, რესტორანში რომ ერთი ნახოთ, აი ითქვი რომ მუზეუმში ვარ. ისეთი სიგელები და ისეთი ანტიკვარი და მე ხა შეხვდებით ვახტანგ კიკაბიძისგან სიგელები ნაჩუ ხარ ხელმოწერილი.
1: კინტოს გულის ხომ თხო თელავივში? კინტოს.
0: კი, კინტო. დიახ. პატრიარქის საჩუქარი, აი ესეთი სიგელები და ეს ხანძი და ქართული ვარ, ქართული ის არის, სულ გაფორმება, ძალიან მაგარი გაფორმება აქვს და რაც შეეხება მსმენელს, უფრო ხშირი მსმენელები არიან ქართველი ებრაელები, ქართველებიც არიან და ადგილობრივებიც არიან, იმიტომ რომ ჩვენი სამზარეულო ძალიან მაგრად მოწონდას, ძალიან კარგი ხინკალი აქვს. და ქართული სამზარეულოა რა და ძალიან სხვათაშორის მოწონს და
1: მოკლედ როგორც ჩანს თელავივის ცენტრში გვაქვს მინი საქართველო, პატარა საქართველო
0: მოწონს. კი.
1: შენიერი.
0: კი.
1: ავთო, აუცილებლად უნდა კითხოთ სამომავლო გეგმებზეც. Ну, რაღაც ნაწილზე ვისაუბრეთ და ალბათ კიდევ ცხოვრებაც გვიჩვენებს მომავალს, მაგრამ თქვენი სურვილი რა არის? როგორი არის ავთო ჩადუნელის როგორც მუსიკოსის გეგმები უახლოესი წლებისთვის?
0: ეხა აქტიურად ვარ ჩართული ზაფხულში გეგმა რო კიდევ რამოდენიმე სიმღერა მინდა რომ ჩავწერო. ალბომი საღამო, აი არ ჩერდები, აი არ ვისვენებ, იმიტომ რომ ამან უკვე ისე გამძდარია უკვე ჩემში რომ რამც არ უნდა ვიყო, აი არ დავისვენებ და უფრო სამომავლო და ფართო მასშტაბური გეგმები მაქვს და ნახოთ თავარია სოფლიო დაწყრანდეს.
1: გეთანხმები და გიერთებით. კი ბატონო, კი. მშვიდობა იყოს თავარია და მომღერალი ძიმღერებს, წამყვანის წაიყვანს და რესტორანის იგუგუნებს აუცილებლად. ცირაბს, ხო, ცირაბს ისვილი ახსენეთ თქვენ, ცირასაც დიდი მოკითხვა ჩვენგან. მე ვიცი რომ ცირა სტუდიაში მუდმივად დუღილია და აი ავტომატს დაადასტურა ეს ამბავი. ესე იგი, როცა თქვენ ჩამოდიხართ, როგორც მე მივხვდი, საქართველოში, ამ დროს ხდება სიმღერების ჩაწერა ამ სტუდიაში, ხომ ასეა?
0: კი.
1: სიმღერა თვითონ ის სიმღერა, რომელიც დღეს უნდა მოასვენოთ ჩვენებურის მსვენელს, არის მას ახლა თქვია მე რაც ვიცი, მხოლოდ ეს ვიცი, ერთხელ მინდა გიყვარდე და ვიცი რომ კარგი სიმღერა. დანარჩენი ამ სიმღერის ისტორია როგორია, თქვენ უნდა მოგვიყვეთ.
0: ეს სიმღერა არის ცირაბზიშვილის საავტორო სიმღერა, ტექსტი, მუსიკა ცირას სიმღერა, ჩაიწერა 2 წელია რა ჩაიწერა, სხვათაშორის ამ სიმღერას ბეგი ძალიან მაგარი გამოხმაურება მოყვა, ძალიან მაგარი, აი თუნდაც ისრაელში,
1: თუნდაც
0: საქართველოში.
1: დიახ.
0: იყო რაღაცები, აი ძალიან მოთხოვნადი იყო, მაგრამ რა არის ახლა ეხლა აღნიშნე რომ მითომე აი ეს არეულობები და ის რო არის, უფრო არ არის აი ესეთი მართლა მსმენელიც აღარ არის ისე რომ აი რაღაც აღამოები გააკეთო და ღონისძიებები და იმედია რომ იქნება.
1: და
0: რა შეეხება ამ სიმღერას, ეს ცირას ავტორო სიმღერა, ცირას ალბათ ნომერ 17 თუ 8 სიმღერა მაქვს ცირას საავტო, ეს საავტორო, ეს ბედნიერა ხომ დააწილად და სულ ცირასთან ვაგზელებთ ხოლმე ჩაწერებს სხვა სიმღერების საავტორო თუ არა საავტორო და დღესდღეობითაც აი ეს მაღაზია ვარ ჩართული და აქტიურად კიდევ იქნები ჩართული და ძლები გავაგზელებ.
1: და როგორც შევამჩნია, ქართული მედია საშუალებები ტელევიზიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხშირად გიწოვენ კიდე სასურველი სტუმარი ხართ ახალ-ახალი სიმღერებით, იმიტომ რომ ხშირად ხვდება ეს ვიდეო მასალა ამა თუ იმ გადაცემაში, როგორც ასრულებთ სიმღერებს და პრემიერებს. ეს ძალიან სასიხარულოა. ავთო, ძალიან მიხარია თქვენთან კლავ ესეთ ჩემთვის დრო დაბრუნდა უკან, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ შევხვედრივართ გადაცემაში პირისპირ ერთმანეთს და წარგვიდგენია ესა თუ ის სიმღერა, მაგრამ ამჯერადაც რა ვიცი, მიხარია რომ შევძელით სიმღერის ჩასმა ჩვენებურის ეთერში, მიხარია რომ იქ თავს კარგად გრძნობთ და ისიც ძალიან მიხარია რომ სამშობლო გენატრებათ. დანარჩენი უკვე მართლაც ესე ვთქვათ ცხოვრების გზის გასაკვლევია, როგორც იტყვიან, და დარწმუნებული ვარ რომ მალე იქნება ისეთი მშვიდობა, ისეთი ბედნიერი ცხოვრება, რომ თქვენ შეძლებთ თქვენი ნებით იცხოვროთ, სადაც გნებავთ და იმუშაოთ და რა თქმა უნდა გაახაროთ თქვენი მსმენელი. თქვენ მსმენელს რას უსურვებდით თქვენ პირადად?
0: ჩემს მენელს უსურვებდი პირველ რიგში, მაგრამ კიდე აღნიშნავ, რომ შვიდობას უსურვებდი და ბევრი სიყვარული ერთმანეთის მიმართ.
1: ძალიან კარგი სურვილია. უკეთესი რა უნდა ისურვო ასეთ რთულ პერიოდში. წარმატებები ავთო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს სიმღერა ძალიან შეუყვარდება ჩვენებურის მსმენელს, იმიტომ რომ არის ძალიან ლაღი, ძალიან სასიამოვნო და რაც მთავარია სიყვარულზე, ხო? ტექსტი არ გამოგჩვენს, ვისი ამ შემთხვევაში ლექსი ვის ეკუთვნის სიმღერაზე?
0: ტექსტი, მუსიკა ცირაბზიშვილი, გიტარა ხუჩა მაღლაკელიძე,
1: მოკლედ მთელი ვარსკვლავთა კორიანტელია ამ სიმღერაში. წარმატებებს გისურვებ თქვენ სიმღერასაც და გემშვიდობით, დროებით მალე დაბრუნებას გისურვებ საქართველოში.
0: გაიხარე, უღრმესი მადლობა, დიდი მადლობა კიდე მოწვევისთვის, დიდი მადლობა და ჩართვისთვის.
1: გაიხარე, ავთანდილ ჩადუნელი გვერთვებოდა ისრაელიდან, მეგობრებო, როგორც მოგვახსენა ბატონმა ავთომ, პანდემიის შემდეგ ის ისრაელში მოღვაწეობს, თუმცა ხშირად ჩამოდის სამშობლოში და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში არ მოაკლო საკუთარ მსმენელს პრემიერები, ახალი სიმღერები. მართალია ეს სიმღერა დიდი ხნის წინ ჩაიწერა შედარებით, მაგრამ ჩვენთან პირველად გაჟღერდება და მე ძალიან მიხარია. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, სიმღერაზე გადავიდეთ ავთო ჩადუნელი ცირაბ ზიშვილის სიმღერით, ხვიჩა მაღლაკელიძე გიტარასთან. ერთხელ მინდა გიყვარდე, ასე ქვია სიმღერას, დღეიდან აქტიურად მოისმენთ ჩვენებურის ეთერში. წარმატებები ავთო ჩადუნელს და სიმღერას, რომელსაც ახლა მოისმენთ.
2: პრემიერა ჩვენებურზე.
3: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5 7 9 30 70 70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ 1 იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: FM 88.1. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თაგო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Carry-ით თავაზობ ჭკვიან საკეტებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე საიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Carry, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-302288 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 60 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიჯო.
2: ორ შაბათს,
3: ოთხ შაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივარ.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო პიკრო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი.
7: ომამდე.
9: მე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგთავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
3: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩემან ბასენდა რომ შესაძლოა.
14: გამამინდა.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიბერე.
3: საღამო 7-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
20: დააგეთ საკ ბოშ დაიშენე
3: საქს. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა დაწვენებში.
0: ეთერშია კინომანი.
3: მოგესალმებით ძვირფას რადიო მსვენელებო, უსმენთ ჩვენებურს, ეთერს ბეგი უძღობა დიდი სიამოვნებით და შემდეგი საათნახევარი კვლავ ეთერში ვიქნები იმისთვის, რომ შემოგთავაზოთ ნაწყვეტები ქართული ფილმებიდან, გავათამაშოთ პრიზები. რა თქმა უნდა, კარგი საღამო გავატაროთ და ცოტათი შევამოკლოთ საცობის ხანგრძლივობა, რაც ძალიან ნერვებმოსაშლელია, გეთანხმებით, მეც მძღოლი ვარ და ვიცი, რასაც გრძნობთ, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ ჩვენ უნდა გადავაგოროთ ეს მძიმე საათები, ნუ საცობით მძიმე, მეტი სხვა სიმძიმე ღმერთმა გვაშოროს და მშვიდობა მოგცეს. რაც შეეხება წესებს, მთელი ამ საათნახევრის განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, შეცდომის უფლება არ გაქვთ, შეცდომისთანავე ვასრულებთ თამაშს, გადავდივართ შემდეგ მონაწილესთან. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური კინოფილმიდან და რა თქმა უნდა დანარჩენი სამი იქნება დიალოგები. შესაბამისად, უნდა დაგვირეკოთ ნომერზე 501-111-881, ვიმეორებ ნომერს 501-111-881. გამობრძანდეთ პირდაპირ ეთერში და ვეცადოთ რომ ვითამაშოთ პირდაპირ ეთერშივე. ვინც რა თქმა უნდა ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის მიიღებს საჩუქრებს ჩვენგან, ჩვენებურისგან და ჩვენი მეგობრებისგან, ჩვენი მეგობარი კომპანიებისგან. ახლა ვეკითხეთ თუ რას. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი აწესებს ღვინოს გამარჯვებულისთვის, მწვანე 2024 წლის მოსავალი თეთრი მშრალი ღვინო, კახეთში დაკრეფილი კახური მწვანის გამზადდება, ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატი ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად და ალადასტური როზე. ასევე 24 წლის მოსავალი ვარდისფერი მშრალი ღვინო, დამზადებულია კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურძნისგან და რა თქმა უნდა ალუბლისა და მარწყვის სუბუქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების სურნელი. სასურველია მიირთვათ რასთანო? ო, ხორცის სტეიკთან, წითელი ხორცის სტეიკთან ერთად და ახალ ყველთან ერთად. ჩვენიერი. მილდიანი დაარსა 91 წელს და დღემდე მის სათავეში ერთი ოჯახი დგას და მეღვინეობაც მათი გვარის სახელს ატარებს. სხვადასხვაშორის მისი მეღვინეობა და მასთან ერთად საფირმო მაღაზიაც მდებარეობს წინანდალში. აქ შესაძლებელია ღვინის პროფესიონალური დეგუსტაცია. ხოლო თბილისში სამღებროს ქუჩაზე მდებარეობს მაღაზია ბარი მილდიანი and friends, ასე ქვია მას, მილდიანი და მეგობრები, იმიტომ რომ აქ მეგობრების ნაწარმებიც არის წარმოდგენილი და შეგიძლიათ ღვინის დაგემოვნება და არა მხოლოდ ღვინის. რა თქმა უნდა, ტურისტები თუ გყავთ უცხოელი სტუმრები, აუცილებლად ეს სტუმრეთ

0: არინანებთ სამღებროს ქუჩაზე 9:11-ში მდებარეობს მილდიანი და მეგობრები, მილდიანი and friends. ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ის ბილეთებს, ორი ბილეთი თამაშდება ბატუტებზე გასართობად. ორი ლოკაცია გლდანში, მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის არის ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი და საკმაოდ საინტერესო სივრცეა, ბევრი გასართობია იქ გარდა ბატუტებისა. ასევე რუსთავში საავტო ცენტრ რუსთავი მოლში და გორში საავტო ცენტრ გორი მოლში. ბატუ ცენტრ Crazy Hall-ი გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ჩამოვიდა პირდაპირ ჩვენებური სტუდიაში. ის არაერთ ჰოლივუდურ ფილმში გვინახავს. ხელმისაწვდომია გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეკოვუდი, ნოვა თბილისი მოლი და რუსთავი მოლი. ონლაინ შეძინა Volt Market-სა და Extra G-ზე. მეტი ინფორმაცია Little Trees წერტილი G-ზე, მეგობრებო. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს. მე მგონი წესები კარგად ვიცით, ვიცით როგორ ვითამაშოთ. ზარები შემოდის, ასე რომ ვოპასოხოთ. 501 111 8 8 და 1. გამარჯობა.
1: გამარჯობა ბეკი, როგორ?
0: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: კარგად, კარგად.
0: ვინ გურეკავს?
1: შოთა ვარ, ბავშვი რო ფეგბურთელი
0: მაქვს. ო, შოთა, ფეგბურთელის мама.
1: ო.
0: ბავშვი რამდენი ყავს, შოთა?
1: ბატონო?
0: რამდენი ბავშვი ყავს?
1: ბავშვი ერთი ყავს და
0: იცით ფეგბურთელი.
1: კი. დღეს რაღაც განსაკუთრებულად რო საცობები არ არის თუ მოგვეჩენა არ ვიცი. ამბობს გზაში ვარ ხოლმე და მოვედით ადრე ვიცით ეხლა დაბლა.
0: ეს გაგიმართლად, გაგიმართ. დაცვა იყო სუსტი, დაცვა.
1: ხო.
0: კი ბატონო. ესე იგი თქვენ ელოდებით და ფეხბურთელი ბიჭი უკვე თამაშობს, დათო ხო თუ არ ვცდები?
1: კი, დათკი.
0: თამაშობს უკვე თუ ესეც ელოდება?
1: არა, არა, ელოდება.
0: ელოდება. კარგი, დაიწყოთ თამაში მაშინ სანამ ელოდება. ყურადღება.
2: ყურადღება. ასე უნდა ვქნათ. ჩინიზელის ცირკში შევალ მაყურებლა. პოსპეშილს გამოვიწვი. თუ დაომარცხდი, ისედაც დაქცეულები ვარ. თუ დაომარცხე და ხო დავაქცევ და მაყურებელსაც გადმოვიბირე.
0: აბა.
1: რაღაცა პორთან არის დაკავშირებული, ფერბურთი არ არის.
2: რა ვქნათ. ასე უნდა ვქნათ. ჩინიზელის ცირკში შევალ მაყურებლა. პოსპეშილს გამოვიწვი. თუ დაომარცხდი, ისედაც დაქცეულები ვარ. თუ დაომარცხე და ხო დავაქცევ და მაყურებელსაც გადმოვიბირიე.
0: გადმოვიბირიე.
1: გადმოვიბირიე.
0: ხმა წარმეცნობა. რა? რა სამბობ, ეს გამოცნობი, ეს გამოცნობილი გაქვს მე ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში.
1: აი ერთი ფრამ.
0: აბა ყურადღება?
2: რა ვქნათ? ასე უნდა ვქნათ. ჩინიზელის ცირკში შევალ მაყურებლა. პოსპეშილს გამოვიწვი. თუ დაომარცხდი, ისედაც დაქცეულები ვარ. თუ დაომარცხე და ხო დავაქცევ და მაყურებელსაც გადმოვიბირიე.
0: თუ დაომარცხიო, ისედაც დაქცეულები ვარ თუ და თუ დაომარცხეო, ხო დავაქცევო.
1: ანუ პერსონალურ რაღაცა კრიპტან ან რაღაცა თან არის დაკავშირებული.
0: პოსპეშილთანო, პოსპეშილთან.
1: რატან?
0: პოსპეშილი.
1: პოსპეშილი. არა, არა, მაგ არანაირი უნდა დაგენციდობა. გამარჯობა დღეს გილოთ.
0: წარმატებები დათოს, შოთა მადლობა. ჩვენ კი ველით მომდენო ზარს 501 111 881, მეგობრებო. დაიწყეთ თამაში და მოდით შევუბეროთ ზარის სტუდიაში. გამარჯობა.
3: საღამოშიდობის ბერგი.
0: როგორ ძანდებით?
3: არამიშებ, თავად ხო კარგად?
0: კარგად, გიორგობას გილოცავთ, რავალს და ეს არის.
3: გიორგობას დაგასწროს მერჩმა შენი ეჯა.
0: გაიხარეთ, მადლობა. სახელი?
3: დავითი.
0: დავითი, შოთამ თქვა, საცობები არ არისო და მე მგონი გიორგობის დამსახურება. როგორ სიტყვია?
3: კაჭნია კოდმოდრამზე როგორ არა?
0: ხო. ვისთვის როგორ თქო, ხო?
3: ბატონო.
0: პირველი ნაწყვეტი ისევ იგივეა თქვენთვისაც.
2: ოკრად. ასე უნდა ვქნათ. ჩინიზელის ცირკში შევალ მაყურებლა. პოსპეშილს გამოვიწვი. თუ დაომარცხდი, ისედაც დაქცეულები ვარ. თუ დაომარცხე და
0: დაგვიმეორეთ?
3: ჭიდაობას რა უნდა?
0: ჭიდაობას რა უნდა? პირველი ქულა, კი ბატონო. სწორია. მეორე?
4: გავხსენი საიტორაციო წარო?
0: თქვენობით რო ელაპარაკება, ო თქვენ აძირალა.
3: სასო კლასიკა.
0: მაგარი. ძა

0: მაგარია. ეს მეორე. მესამე დათო.
1: ერთმეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? რა თქვიშა სინგლიანო? ეხლა ბოდიში მოიხედა.
1: არავითარ შემთხვევაში.
3: ზურა, გთხოვთ გაქტოვოთ.
0: რა თქვიშა სინგლიანო?
4: ზურა,
0: გთხოვთ გაქტოვოთ.
1: ერთმეცდა თავგასული და ცუდად აღზრდილი ახალგაზრდა.
2: რა? Растквишет синглиано. Эхло бодиши моихада.
1: Арита შემთხვევაში.
0: Гагумеорет?
4: Хунела.
0: И батоно. Арис. 3. Дато დღეს карг ноტზე ამდგარი, карг ფეხზე. Аба შემდეგი.

0: ო, იცი რანაც რა ცნობილი ფილმია?
1: მართლა?
0: ძალიან.
1: აბა, რა იცი კიდე თავიდან გიწერე,
0: გამბო. კი ბატონო, ყურადღება.

0: არა მაქვს ვერსია. ერთი ვერსია მაქვს უპროსორად და სხვა.
1: რას რამეს არ წაა გავს დავით?
0: როგორ?
1: რამეს არ წაა გავს? აი რომელიმე ფილმს. აშკარად ახლა ეს მაგნანას ლურჯი არ არის, ხო? საღამოთ ხიარულია.
0: აა, რაღაც გაბაქცევითი მომენტია.

0: აბა თქვენი ვერსია.
1: Ну ყავილი თოვლზე, თოვლზე ეს ვერსია მაქვს მეტი არა.
0: არა სამწუხარო და არა დავით, მაგრამ მადლობა ზარისთვის და სამი ქულისთვის ვიმახსოვრებთ ამ ქულებს და გავაგრძელებთ ახლა რეკლამის შემდეგ. ტელეფონის ნომერი 501-111-881.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574482. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გურგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან კორპუსია გატეხილი.

0: გვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-39-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახლსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-39-99. აღმაშენებლის 193. დინამო სტადიონთან.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
2: ეთერშია კინომანი.

0: კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობის ყველას. გილოცავთ გიორგობის წვიმალი დღესასწაულს და წმინდა გიორგი იყოს ჩვენი მფარველი მთელი ქვეყნის გიორგიასი. ბეგი მუშაობს ეთერში. დავითმა სადა და სამკულამდე ავიდა შოთამ ვერა სამწუხაროდ ვერც ერთი კულა ვერ მოიპოვა. ახლა კი მორიგი მსვენელი ყავს. გამარჯობა.
1: გამარჯობა,
0: გილოცავთ ჩვენს მრავალს დაესწარით, სახელი გითხარით?
1: მაგდა.
0: ჩვენი მათემატიკოსი გასათხოვარი მაგდა. როგორ ხართ მაგდა?
1: კარგად.
0: სახში ხართ?
1: სახში არ ვარ, მაგრამ გარეთ.
0: მაგრამ ჩვენთან ხართ?
1: დიახ, მაგრამ გუსმენ კინომანს.
0: ძალიან კარგი. გვიხარია, ჩვენი ერთგული მსვენელია ახლა. ხაზზე მოდი დავიწყოთ მარტივით მაგდა პირველი ნაწყვეტი.
2: გუდბაი. ჩვენი და ამერიკელი კოსმონავტები მალე ერთად დაფრინდებიანო, მართალია?
3: კი, ასე გადავწყვიტე. გუდბაი.
0: გუდბაი.
1: ნერგები.
0: კი ბატონო. ხო, ან უნდა კონდეს ეს ფილმი ნანახი, ან ვერ გამოიცნობდი და ნანახი აქვს მაგდას როგორც ჩანს. მეორე ყურადღება
4: აგდებენ ჩვენ ბოდიში და წარაჟობს კაცლაჟობსონა თქვამი ხანებშვიდობის ხან აგდებენ ჩვენ ბოდიში და წარაჟობს კაცლაჟობსონა თქვამი ხანებშვიდობის
0: რა ხან გვაგდებენ ჩვენ ბოდიში აგდებენ ამ კაც სადღაც საც არაჟდებს
1: და მეცეგრე მომიწეს, იმიტომ რომ არ მომატოვა ცვერვისთან.
0: აბა, კაც საიდან შეიძლება კაცი გააგდონ ახლა? თქვენ რამდენი კაც გაგიგდიათ მაგდა, ა? ბეჭდით მოსული. ყოფილა ეგეთ შემთხვევა?
1: იცით, პირად
0: საუბრობ. კარგი, მაშინ კინოზე ვისაუბროთ, აბა კიდევ ერთხელ.
4: აგდებენ ჩვენ ბოდიში და წარაჟობს კაცლაჟობსონა თქვამი ხანებშვიდობის
0: არა მე მინიშნავა მოგეცით თორე კი ბატონო არისაუბროთ ო მაგდა
1: მინიშნება აბა აბა კიდევ ერთხელ
0: კი ბატონო
4: ხან აგდებენ ჩვენ ბოდიში და წარაჟობს კაცლაჟობსონა თქვამი ხანებშვიდობის.
0: ან თავაზიანია. დამშვიდობა არ დავიწყე. აბა დღევანდელი კაცები გინებით აიკლებდნენ იქაურობას. რახან გვაგდებენ ჩვენ ბოდიში. სადაც არასჯობს, გაცლასჯობსო ნათქვამია. ღამე მშვიდობისა.
1: არ მოგხსნია სამწუხაროდ.
0: კარგი, დაგემშვიდობით, ხავემშვიდობისა მაგდა. სადაც არასჯობს, გაცლასჯობს. ჩვენ თამაშს ვაგრძელებთ ჩვენებურზე.
5: ეთერშია კინომანი.
0: ზარი არწყდება სტუდიაში 501-111-881. მოდი კიდევ ერთ ზარს უპასუხოთ და მერე პრიზებს გადავხედოთ და კალენდარს კიდევ საინტერესო ამბები ხომ გვიახლოვდება, იცით და უნდა შეგახსენოთ კიდევ ერთხელ 9 მაისს არის კარგი ამბები მთაწმინდაზე. გამარჯობა.
6: გამარჯობა
0: ბეგი. დავითი?
6: კი, დავითი.
0: როგორ ახარ დავით?
6: კარგად ბეგი, შე როგორ ახარ?
0: კარგად ვარ მეც. მოემზადე, ივარჯიშე?
6: რა, შეძლებს დაგვარა.
0: ზარმაცები ვარ, ზარმაცები.
6: ბიანი ძგინოს არ დავივიღე.
0: გენაცვალე. ვერთმა წაგაღებინოს გილოცავ გიორგობას, მიუხედავად იმისა რომ დავითი ხარ. დავითობასაც მოგილოცავ. ხო და დავსწოთ ერთს.
4: ხან აგდებენ ჩვენ ბოდიში. და წარაჟობს, კაცლაჟობსონა თქვამი. ხანებშვიდობის.
6: ფილმი მეგონის საბუდარელი ჭაბუკი არის.
0: Yes, არის. ერთი ქულა საბუდარელი ჭაბუკი. მარტივი იყო ძალიან და ბათომ გამოიცნო. აი ეს კიდე უფრო მარტივი იქნება.
7: მაიდაკა.
0: მაიდაკა, დალიერაო.
6: ა მაგას ამბობთ?
0: ო, ჰო, ბოლოს მაგას ამბობთ, დალიერა.
7: მაიდაკა,
5: აერა.
0: ანუ რაღაცა გამოართვა და დალიეო რა, მიაძალა ვიღაცას.
6: ვაიმე.
0: ხმა ვერიცანი? ხმა ამბობს.
6: მავერ ვიცანი ხო?
0: ხმა არის რავი, სასწაული კაცის ხმა.
5: მაიდაკა! მაიდაკა! დაერა.
0: там троალია მე მგონი.
6: ცალია კი, უბრალოდ ხმა შორ ვიცნობ ხოლმე, ხმა რო ვიცნობ.
0: დალიე ტრალი და სახასიათო ხმა. დალევაზე ბევრი ფილმი კი გვაქვს, მაგრამ
6: ბევრია კი.
0: ასეთი არა გვაქვს. ანუ აი ამდენი დალევა და ამდენი აქცენტი რომ იყოს გაკეთებული და არა ერთი გვაქვს ის
6: და მე მგონი ერთი ფილმი გამახსენდა.
0: არა ერთი წამი ის რო დადის და თამადობს და გრელკით რო დადის ეგ არ თქვა ხა.
6: არა ვიცი ეგ ფილმი ვიცი. ეგ მე ძალიან მაგარი ფილმი არის ეგ ვიცი ეგ.
5: მაიდაკა.
6: აი ხლა ამომიტივტინდა ეს თუ არა ვწდები ყავსადის ხმა არის.
0: კი ბატონო კი.
6: ხო და ეს არის გვინის ქურდები.
0: კი ბატონო, ორი არის. კარგი. ელიბოი, კარგია.
6: ელიბოი.
0: აბა, ესეც ორი. ცოტა გაგვიჭერდა, მაგრამ გადავლახეთ. ხო, მოდი ახლა ჩვენ
6: ჯერ მუსიკის დრო ხო არა?
0: ჯერ არა, ამის მერე იქნება მუსიკა. ეხა ხარაგაულში გადავინაცვლოთ.
7: ერთი ამ სანაც რო ხარო ჩამაყვანია ხედა. ხარაგაულში ჩამაყვანია?
8: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
9: ხარაგაულის ტევალზე აქ ხაური რძე თუ არ დააყოლეს. მაგის ბავშვებმა ის
7: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასა და დავაყვანა გამეტირე ამ მეც რო
9: რაკაცია.
0: ერთი ამისთანა ძროხა. თანი ზღვის ხრიალი ისმის, შემოდავით. გესმოდა?
6: ბატონო. ამ მესმოდა ეხა შეგავიგე.
0: ზღვის პირეთში ძროხა ძოვს. არ ვიცი რას, მაგრამ და ეს ოცნებობს რომ ხარაგაულს და ძროხა კი არაო, შენ თავი ზაგაყვანინაო, ჯერო შენიო.
6: აჰა.
7: ერთი ამისთანა ძროხა რო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში ჩამაყვანია?
8: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
9: ხარაგაულის ტევალზე აქ ხაური რძე თუ არ დააყოლეს. მაგის ბავშვებმა ის
7: ჯერ ხო არ დამიყვანია შეგაიგასა და დავაყვანა გამეტირე ამ მეც რო
0: სად არიან ნეტა სად დავით? რატომ ატროს ეს კაცი იქაური ძროხის წამოყვანას? რა ძროხაა იქ ესეთი?
6: ვაშარაც ეხა ზღვაზე თუ ზღვისპირეთი არის და მონატრებული არის თავის კუთხე.
0: კუთხეს სამშობლოს ზღვისპირეთია კი ბატონო, ძროხა. და მარტოც არ არის, ქართველები არიან, ანუ სხვა ქართველებმაც უპასუხეს.
6: საქართველოში ხდება ეს სიტუაცია?
0: მე ვერ გეტყვით. რავი, საქართველოში ლოგიკურად რომ იმსჯელოთ, რატო ენატრება მაშინ ხარაგაული? რა უნდა ხარაგაულში ჩასვლას?
6: არც არაფერი.
0: ისეთი ადგილია ნებისმიერი ადგილიდან ახლოს არის.
6: რავი, შევა ერთხელაც გაუშვა თუ რა.
0: მე მგონია რომ ეს ფილმი თქვენ ნანახი არ გაქვს, თორემ გამოიცნობთ. კიდევ ერთხელ გაუშვებ, ყურადღება.
7: ერთი ამ სანაც რო ხარო წამაყვანია ხედა. ხარაგაულში ჩამაყვანია?
8: შენი თავი რომ ჩაგაყვანა.
9: ხარაგაულის

0: ბალზე აქ აური ძეთვარ დააყოლეს მაგის ბავშვებმა ის
1: ჯერ ხარცა მიგვანია შეგაიგასო და დავაყველა გამეტირე და მეძროს
0: რა კაცია
2: თან როგორ ოცნებობს აი ეთქობა კარგი ჯიში ძროხაა რა და ერთიო აი აკაური ძროხაო რო ხარაგაუში ჩამოყვანა მე რე გაამრავლებდა და ბიზნეს დაატრიალებდა ალბათ არ ვიცი მაგრამ რამდენიმე ქართველი რო არის ფაქტია ხო ერთი მეორე ხმაისმის მესამე
3: კი ერთად ეს ვერსია ამას ვიცი რომ ალბათ არ იქნება ეს სწორი პასუხი ალბათ დაგეთანხმები რომ ალბათ ესენი არ ამას მონახი და მე რე თუ ვინმე გამოიცნობს
2: აი ბატონო გამოიცნობენ კი კი კი
3: და ერთად ეს ვერსია ამას უბრალოდ შეიძლება მწარია ჯვარცმული კუნძული.
2: კი ბატონო, ეგ არის. სამი, კარგი. ბრავო, ბრავო, კარგია. ფენიერი, გადავლახეთ. და ნანახი გააქვს ჯვარცმული.
3: ის როგორ არ ამას მაგი ნანახი, მაგრამ ეგ აღარ მახსოვდა ეგ.
2: ხო, ხო, ხო.
3: აი, ის არ მახსოვდა.
2: მაშინ დიდი ხნის წინ გაქვს ნანახი და ნახე აუცილებლად.
3: კი, კი, კი,
2: ნამდვილად. ადვილი და თართული. ვახ, ვახ, ვახ, ხოჩა ხოთხი. არველოდი, არველოდი, კარგია მშვენიერი. მეოთხე ქულა აიღო.
3: მაგრამ წინაზე ისეთი მუსიკა ჩამიშვე, ვეგი, დღემდე ვფიქრობ ფილმის სახელწოდება რა
2: არის. აბა შემდეგი.
4: დილო შედავის ადამიანებო. რაო, უკვე გამოფედი სასწრაფოდ გალა. აა, რაო?
3: ეს თუ არსები ბორის ტიპურია ხა უნდა იყოს და ფილმი არის ნაკრის ხე?
2: არა. არა, სამწუხაროდ არა. ოხ, დათო, დათო, სადიჩქარა. არა და 4 ქულა, 4 ქულა აიღო, მუსიკა გადალახა და სად ჩაიჭრა. არაუშავს, არაუშავს ხდება ხოლმე, მაგრამ მაინც ლიდერია ამ შემთხვევაში. ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს ჩვენებურზე.
5: ჩვენებურს რეკლამა ჩვენებურზე
6: ჯუბა თქვენი იმედი ჯუბაში სიახლეა გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით 2.70.000 გამოიძახეთ სერვისი მარტივად ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში 2.70.000 იქეიფეთ მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას 2.70.000 ჯუბა თქვენ სამსახურში
7: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2574-4422. ვებგვერდი ecoout.gr.
5: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70 ეთერშია კინომანი
2: მეგობრებო, სანამ გავაგზავნებ თამაშს, შეგახსენებ თუ ათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის მწვანე და როზე, ალადასტური როზე სასაჩუქრე შეფუთვაში, ძალიან ლამაზ და საინტერესო შეფუთვაში. მილდიანის კალენდარს უნდა გადავხედო ახლა, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ღონისძიებები მოგვიახლოვდა. ამ შაბათს 9 მაისს მთაწმინდის პარკში გამართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი, ანუ სულ ღვინო იქნება მთაწმინდის პარკში. რომელიც ხვათაშორის მისი დამფუძნებლის მარხას ხარბედიას სახელს ატარებს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი სამწუხაროდ გარდაიცვალა 2025-ში და ამ წლიდან 26-დან ამ ახალი ღვინის ფესტივალს მარხას ხარბედიას სახელობის ფესტივალი დაერქვა. სტუმრებს მილდიანი დახვდება 13 კარავში და უმასპინძლებენ საუკეთესო ღვინოებით, რა თქმა უნდა. ვიმეორებ შაბათს თაწმინდის პარკში იმართება ღვინის ფესტივალი, ახალი ღვინის ფესტივალი. ასევე შემდეგ შაბათკვირას გამართება თბილისის ვისკის ფესტივალი უკვე საგამოფენო სივრცე ექსპო ჯორჯიაში. აქ წარმოდგენილი იქნება მილდიანი, რა თქმა უნდა, საკუთარი რეპერტუარით და ერთი მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ფესტივალისთვის ჩამოსხმული 12 წლიანი ბრენდი წარდგება მილდიანი. ესე იგი ამ შაბათს არის ღვინის საერთაშორისო ფესტივალი და შემდეგ შაბათ კვირას უკვე ქვემოთ ქალაქში საგამოფენო სივრცე ექსპო ჯორჯია იცდრომ წერეთელზეა. იქ გამართება თბილისის ვისკის ფესტივალი, სადაც ასევე დაგხვდებათ ჩვენი მეგობარი კომპანია მილდიანი. ახლა კიდევ ერთი პრიზი, ეს არის ბატუ ცენტრი Crazy Holly, რომელიც ყოველთვის ახარებს პატარებს და ათამაშებს ორ ბილეთს ბატუტებზე გასართობად. იმედი მაქვს, რომ მოიგებთ დღეს და გავახარებთ პატარებს. თითო საათიანი გახლავთ თითო ბილეთი და ლოკაცია გლდანი კარფურთან მე-5-6 მიკროებს შორის. ყველას დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი ასევე რუსთავში მდებარეობს, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში. ტელეფონი 592-78-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Holly, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ავტოარომატიზატორი, ნუ ავტოარომატიზატორი ისედაც ავტომობილის არის, თუმცა შეგიძლიათ გარდერობშიც გამოიყენოთ. Little Trees, რომელიც არის სხვადასხვა ფორმის, ჩვენ კი ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს, პატარა ზომის ნაძვის ხეებს. 1952 წლიდან იწარმოება, საინტერესო სორნელები აქვს მრავალფეროვანი. ჯერ კიდევ არ ვიცი რამდენი, იმიტომ რომ ბევრია სხვადასხვა და ჩვენ ვცდილობთ შერეულად გადავცეთ ჩვენ სტუმრებს, აი დღეს გვესტუმრა ქალბატონ ნინელის წარმომადგენელი წინა გადაცემის გამარჯვებულის და ვეცადეთ რომ ქალბატონის შესაფერისი სურნელები გაგვეტანებინა, სურნელით აღჭურვილი ნაძვის ხეები უფრო სწორედ. მოკლედ, ეს Little Trees შეგიძლიათ შეიძინოთ, გნებავთ ფიზიკურად, გნებავთ ონლაინ. ონლაინ დავიწყოთ, შეიძინეთ Volt Market-სა და Extrage-ზე, ხოლო ფიზიკურად და ასე თქვა სურნელსაც იგრძნობთ თბილისის მოლში, რუსთავის მოლში, ნოვაში, ეკოუჩში, ასევე ევროპროდუქტი, ლუკოილი, დანკინი, გორგია და წისკვილი ბაზარი. ასეთი პრიზები გვაქვს დღეს, იმედი მაქვს რომ გაგიხარდებათ მათი მოგება. ჩვენ ვეცდებით რომ გამარჯვებული გამოავლინოთ. 4 ქულა აქვს ყველაზე მაღალი, ერთ-ერთი დავით, ორი დავითიდან და სამწუხაროდ მეხუთე ვერ აიღო დავითმა. ჩვენი სტუდიის ნომერი 501-111-881, ვიმეორებ ნომერს 501-111-881. ჩვენი სიხშირეც FM-ზე იცით რომ 881 და გვიჭერთ როგორც თბილისში, ასევე რუსთავში, ასევე თბილისიდან რუსთავამდე თავისთავად, ასევე მცხეთის რაიონი და მცხეთა, ასევე კახეთის თითქმის ნახევარი და გარდაბანი. ასეთია ჩვენი დაფარვის ზონა ამ ეტაპზე, თუმცა შეგიძლიათ ჩვენებური ჯიზე ჩვეულებრივ უსმინოთ 24/7-ზე ნებისმიერ ტერიტორიაზე, სადაც ინტერნეტი გაქვთ. მსმენელს გავისაუბროთ, გამარჯობა. გამარჯობა.
8: ეგი მოგესალმებით.
2: ვინ გვირეკავს?
8: გიორგი გირეკავთ, გილოცავთ გიორგობა.
2: ო, გიორგის გაუმარჯოს, გილოცავთ, გილოცავთ. მრავალ ზაეს არის გიორგი.
8: დაიხარეთ თქვენ.
2: ლაღად და ბედნიერად. ვითამაშოთ?
8: ვითამაშოთ.
2: კი ბატონო, გამოცდილება თუ გაქვს გიორგი?
8: ბატონო?
2: გამოცდილება, გამოცდილება.
8: ო, კი, ნათამაშები ვარ, როგორც ძველ რადიოში, ასევე ახალ რადიოშიც რამოდენიმეჯერ დავრეკეთ.
2: ოჩახ გიორგის, ოჩახ, ხა? მონდომებული კაც. პირველი ნაწყვეტი.
9: ისე პარიგ მაკესტეჩერ დაჭერს. რაუნდა. არგი მაგრატელი. საჭე ბუშტარი და კარხზე ამბი ყოფნა. მიტუმე და ცოტა წელიწადა არკადურა სანა.
10: ვეცდე ბიახასტაში
2: გამოდინა. გამეორეთ გიორგი?
11: აბეზარა.
2: აბეზარა, დიახ. დიახ, აბეზარა, ერთი ქულა თქვენ. კარგია. მოდი ამ ნაწყვეტს დაუბრუნდები, რომელმაც დავითი ჩაგვიჭრა. ყურადღება.
12: დილავ შვიდაბის ადამიანებო. რაო, უკვე გამოხედი სასწორად გალა. ა? რაო, კომპანიჟე, კიდევ არ გამოჩენილა,
11: ჰა? ეს არის ზოგი ჭირი მარგებელია.
2: არა, არა გიორგი, არა. ესე იგი ამ ნაწყვეტმა ორი ახალგაზრდა კაცი ჩაგვიჭრა. ხედავ შენ რა ხდება. ო.
5: ეთერშია კინომანი.
2: ვაგრძელებთ მეგობრებო, ვაგრძელებთ. 501-111-881. ხო, ზარი შემოდის? კი ბატონო. მაგრამ თუ ასე ჩაიჭერით, კაცო, რა გამოვიდა? უნდა ვიყოჩაღოთ. არა და ეს ფილმი ხშირად გამოგიცნიათ, მეც ამიტომ ვუშვებ, რომ უფრო ნაცნობი იყოს თქვენთვის, მაგრამ რაღაცნაირად ვერა ვეწყვეთ, ხო? 4 ქულა აქვს დავითს. ხო, მოდი კიდევ ერთი ნიუსის საკითხს მოვასწრებ, იმიტომ რომ გაიქიშა მსვენელთან კავშირი, თუ შემოდის ზარი. არა. ესე იგი, კიდევ ერთი სიახლე ის არის, რომ უკვე თვის ბოლოს 30 მაისს ქართული კუთხეების ფესტივალი გამართება წისკვილი ჯგუფის ორგანიზებით მეიდანზე. მილდიანი და წისკვილი ჯგუფი 10 წელია თანამშრომლობენ და აკაც მილდიანი იქნება მასპინძელი. ჩამოსასხმელი და ბოთლის ღვინის ფართო არჩევანია წისკვილი ჯგუფში წარმოდგენილი. ეს ქართული კუთხეების ფესტივალი უკვე მე-3 იმართება შეხოთშორის და აქტიურად უმასპინძლებს მილდიანი სტუმრებს. როგორც მოგახსენეთ, ეს არის 30 მაისი. მეიდანი, მეგობრებო, მეიდანზე. მოკლედ 9 მაისს შაბათს მივდივართ თაწმინდაზე, ყველანი ერთად, მეც წამოვალ თქვენთან ერთად. მე 13-ე კარავში იქ მილდიანთან, სხვასთან არ შევბოდიალდეთ. მე 13-ე დავიმახსოვროთ. მე იქიდან გადავდივართ ერთკვირაში ბარში ჩამოვდივართ და მივდივართ ექსპო ჯორჯიაში, შაბათკვირას ვისკის ფესტივალია შეხარჯემი ბატონი თბილისისთან. მე იქიდან მივდივართ ქართული კუთხეების ფესტივალზე მეიდანზე და მე გეტყვით კიდე ივნისში სად უნდა წავიდეთ. ახლა მსვენელს გავესაუბროთ, გამარჯობა.
13: გამარჯობა ბატონო ბეგი, როგორ ზამდები?
2: გიორგი თუ არ ვწდები, ხომ?
13: არა, დათო,
2: დათო. აა, დავით. კარგად, დავით, თქვენ როგორ ხართ?
13: არამის შარს კილოსავთ გიორგოს მრავალზე.
2: მრავალს, მრავალს შემოვი ბატონო, მრავალს დაესწარით, ბედნიერად და ჯამრთელად. აბა, მოდი ამ ორ ახალგაზრდას უშველოთ ახლა და ურჩიოთ რა ფილმი უნდა ნახონ ხელახლა.
14: ბებერი მეზურნეები.
2: ბებერი მეზურნეები, ყოჩახ დავით, პირველი ქულა. თავად გამოიცანით თუ ვინმე დაგეხმარათ?
13: არა.
2: კარგი, კარგი. მეორე.
15: მაშეს მიწა არ არის.
16: ეს ჩვენი გარდამავალი საზოვრებია. ამათი მოხნა არ შეიძლება.
2: ამათი მოხნა არ შეიძლება.
13: ძილი გზაზე.
2: იცის ბატონმა დავითმა ორი ქულა. მესამე.
15: აპინე ალალიო, რაც არ არის არ არისო.
13: ჩირაული მეზობლე.
2: სამი. დავით, რა გავარჯიშებულ ხარ, ეგაია. ბოლომდე არც გჭირდება უკვე გაშვება, ისე მიდის, ლიწინ-ლიწინით. კარგი, კარგი, კარგი. იყოს ეს

0: რაუდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ხო?
1: კი.
0: კარგი. 4 ქულა გვაქვს. ახლა იყოს ეს. ყურადღებამ
2: იბრაგიმი ხუმშენი ხმა არის, ხმაც კი მათრახიცებო. იბრაგიმი ხუმშენი ხმა არის, ხმაც კი მათრახიცებო.
0: დაიმეორეთ?
3: ფატიმა.
0: 5 არის. კარგია, შვენიერ. აუ, გაეთიშა კაცო. გაეთიშა კაცო, დამყობა. წავიდა, გაქტოვა. დავით, გელოდებით, გადმოგვირეკეთ, აუცილებლად, ასე ვერ დაგშორდებით. აი, გვირეკავს. დაგვიბრუნდით?
3: კი, კი, ბეგი.
0: ხო, ესე იგი, 5 ქულაზე ვიყავით შეჩერებული. არიქა ჯარიმა არ ვიტიოდოთ უფრო. შემდეგი.
4: არაფერში არ ვარ გიხართ, არაფერში. სულ ყვილად გაჭმევთ ფურსა.
3: რომა
0: არის 6 შვენი

0: გადაიწერო.
1: ოჩახ, შვენიერია, გადასარევია. აბა, მუსიკა კლავ, იმედი მაქვს ასეთივე მზაობით გავაგრძელებთ. თამაშს, ყურადღება.

0: რეჯინა,
1: რა ცუდად გისმოდა. არა. სამწუხაროდ არა. არა. მაგრამ 7 ქულა გაქვს, დავით, წარმატებებს გისურვებ, ყურადღებით იყავით ყურმელთან, თუ არავინ გაჯობათ. რა იცი რა ხდება 7 ქულით ბევრს მოუგია ჩვენთან. ჩვენ კი გავაგრძელოთ თამაში და წარმატებები ყველას.
2: ეთერშია კინომანი.
1: ესე იგი, თამას ავწიეთ და 8 ქულა გვჭირდება. 8 ქულა იმისთვის, რომ ჩვენ დავწინაურდეთ და დავითზე უფრო ძლიერები გამოჩნდეთ ქართული კინოს გამოცნობაში. მე კიდევ ხოლმე წესებს შეგახსენებ, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური, შეცდომისთანავე ვასრულებთ თამაშს, მხოლოდ ერთხელ გაქვთ საღამოს განმავლობაში მონაწილეობის უფლება და თუ კი ერთხელ მიიღებთ, უნდა დავისვენოთ აუცილებლად. ასევე ყველას, ვინც უკვე მოიგო ამ სეზონში, ესენი გახლავთ დავითი, ნინო და ნინელი, ეკრძალება თამაში ჯერჯერობით, რა თქმა უნდა, მომავალ სეზონამდე, ხო, თავისთავად. გამარჯობა მსვენელს.
0: გამარჯობა, ბეგი, გამარჯობა.
1: ვინ გურეკავს?
0: ბეჟო ვარ, ბეგი.
1: ო, ბეჟო, გილოცავ გიორგობას, რავას დაესარი.
0: რავას დაესარით ასევე თქვენ.
1: ვითამაშოთ, ბეჟო?
0: კი, დავიწოთ, კი.
1: კარგი, ბატონო. машин დავიწყოთ. რა თქმა უნდა, რთულებით არ დავიწყოთ.
0: თავიდან იოლები
3: მოშოთლობა კვადრატულ მეტრებში ბევრად ნაკლებია აღნიშნული. ამიტომ პროცენტით ნაკლები გამოდის. მაშინ როდესაც ჩვენმა ბრიგადამ 100% შეასრულა გეგმა.
4: რა გაყვირებს? იურია ხარ? მომეც.
1: რა გაყვირებს?
0: ეს არის ორი ოჯახი.
1: ოჩახ, ბეჟო არის ისა დოქტორ
0: კინო
1: მემატიანი დოქტორია, თან ახალგაზრდა კაცია და რამდენი ფილმია ნანახი არ ვიცი. ბეჟო, რამდენჯერ უყურებ ხოლმე თითო ფილმს?
0: სხვათაშორის როგორ არის, იცი და არის ეხა ისეთი ფილმები, ფავორიტი ფილმები, რომ რამდენიც არ უნდა გავიდეს, აი არ ბეზდება რა. ზახში ეხა ეს ფილმები მაგალითად, ხო, ხშირად გადის მაგალითად ქართული არჰირო იყო თუ არის, თუ იცით ესეთ ქართული
1: ქვია.
0: ხო. და იქ გადის ხშირად, არის აჭარაზეც გადის და აი რამდენჯერაც არის, ეხა ძირითადად უყურებ რა.
1: ხოდა
0: ეხა ბავშვობიდან ეხა რამდენი ის იყო, არხებიც იყო და ძირითადად რაც გადიოდა ყოველთვის უყურე. არ ბეზდება რა მაინც.
1: შენი გიფასდება კიდე, აგერ იგებ რამდენჯერაც ჩვენთან რამდენჯერაც მოგებული და კიდე მოიგებ.
5: მე როგორც ყველაზე პატარა ვერავას ამირჩიე. დამთაღამოს მტრის ზურგში მივდივარ დასაზვერას.
6: მერე ვერ მოგაცი. დანარჩენი მხოლოდ მე მეხება. პირადა.
0: ო, ეს არის ისა, კაცო. კეთილი ადამიანები.
1: ორი არის.

0: აბა ეს თუ იცის ბეჟონ.
1: ეგიპეტი, პირამიდა, სფინქსა, რომელიც აშენებული 4000 წლის წინ გვეშენახულია მეფე ფარაონებით. რუმინული ცეკვა სცენაზე, ქალებსაც ჩაცმული ფერადი კაბები. ინგლისი, ქალაქი ლონდონი, თავს მიუღია ცუდი წერილი.
2: მოდი ნახე.
1: საფრანგეთი, ქალაქი პარიზი. ორი პატრუკები ქეთობენ. სვამენ შამპანიონი სახში.
3: ოე, თეთრი ქარავანი.
0: ოჩახ. სამი არის. მაშინ მოვიდა მუსიკა.
3: ო, აბა ნახოთ.
0: მუსიკა იყოს. ხო, იყოს ეს, რატომაც არა.
3: ეს მუსიკა კიდე.
0: ჭრიჭინაო იმანდა, რა ვიცი. დავითმა ჭა, არა, მაინც გაუშობდი მე ამას და აზრი რო კონდეს თამაშს, ხო?
3: ხო, მეცნე.
0: არა, ის ფიქოს მაგსენდება და იმინა. ამან ხო არ ჩაჭრა ერთხელ უკვე?
3: კი, კი, ამან წინაზე ჩანჭრა.
0: ანუ ბეჟოცკი ჩაჭრა, წარმოიდგინეთ თქვენ, ბატონი ბეჟანიცკი ჩაჭრა ამას.
3: ო რა.
0: არა და როგორი ჰარმონია?
3: აი ეხლა სარკოსი თუ ბონია რო უნდა გავიჩნდე, ნაციონალია
0: და არა და კადრები ესე მოდის და მოდის, ხო ეს კადრები, ფილმის კადრები.
3: მოეძინება, რა თქმა უნდა.

0: მოკლედ
1: ახალი არაფერია ბეჟო?
0: ერთი ხუთი 8 წამი დავფიქსები და ვიტყვი პასუხს.
1: კი ბატონო.

0: დანაჩენი ხო არ არის?
1: არა, არა და თვით ბეჟოცკი ჩავჭერით, მეგობრებო, ჩემპიონთა ჩემპიონი ჩავჭერით. არა უშავს, ხდება ხოლმე. მაგრამ არ მინდოდა ჩაჭრა, იმიტომ რომ მინდოდა უფრო გამოეცნო ეს ნაწყვეტი, იმიტომ რომ აი ბატონი დავითიც გაიგებდა თუ რომელი ფილმი აქვს სანახავი, რატომ დაავიწყდა, ხო? მაგრამ ჯერჯერობით ლიდერი ისევ დავითია, ჩვენ კი ვაგრძელებთ თამაშს რეკლამის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს. ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.

0: გაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
3: ეთერშია კინომანი.
4: დიახ, მეგობრებო, ვათამაშებთ ავტოარომატიზატორებს Little Trees, რომელიც შეგიძლიათ შეიძინოთ გორგიაში, დანკინში, ლუკოილში, ევროპროდუქტში, წისქვილი ბაზარი, ნოვა, თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკო ვუდი. ვებგვერდი little3s.gr, Volt Market-სა და Extra.gr-ზე შეიძენთ ონლაინ და ეს არის იგივე, ასე ვთქვათ, ეწოდება ჰოლივუდის სურნელი, ვინაიდან ჰოლივუდის საერთ ფილმში გადაიღეს, არ ვიცი რატო, ალბათ ნაძვისხეები წააგავან ჯონი დევს ან ბრედ პიტს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში გადაიღეს ფაქტია. Battle Center Crazy Holly, რომელშიც არის არამხოლოდ ბატუტები, არამედ დაბადების ღის ცენტრი, სხვადასხვა გასართობის სივრცეები, სხვადასხვა ასაკის ბავშვებისთვის. გეპატიჟებათ გამარჯვებულებს ორი ბილეთით ბავშვების გასართობად. ბავშვად ითვლება 18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი მოზარდიც. ამიტომ არა აქვს ასაკმნიშვნელობა, თავარია 18 წლამდე იყოს. და ლოკაცია ორი აქვს. გლდანი მე-6 მიკროებს შორის და რუსთავი საავტო ცენტრი, რუსთავი მოლი, ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. ასევე მეგობრებო, თამაშდება ღვინო. აბა როგორ ღვინის გარეშე კინომანი არ არსებობს. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ არსებობს და მე რომ ნახოთ. მილდიანის ღვინო თამაშდება სასაჩუქრე შეფუთვაში. მწვანე და ალადასტური როზე. სხვათა შორის მილდიანმა, ეხლა წინა სიტყვაობას ვიტყვი, ვისაც არ მოუსვენია ჯერ, Wine Expo 2025-ში მიიღო მონაწილეობა, 6-8 ივნისს გამართა გასულ წელს ღვინის მე-17 საერთაშორისო გამოფენა კონკურსი, სადაც ღვინის ნიმუშები 7 ქვეყნის წარმომადგენლებმა ბრმა დეგუსტაციით შეაფასეს. ანუ არიცოდნენ რა სვამდნენ, რომ ვის ღვინოს. 300-მდე ნიმუშთან სულ 9 ოქროს მედალი და 3 ტროფი უმაღლესი რანგის ჯილდო გაიცა, აქედან 2 ოქრო და 1 ტროფი მილდიანის ღვინოს ერგო. მილდიანს 20 ღვინო ჰქონდა წარდგენილი ამ ღონისძიებაზე და 20-დან 17-მა მედალი მოიპოვა. ჯამში მილდიანის ღვინომ 18 ჯილდო მოიპოვა, 1 ტროფი, 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 11 ბრინჯაო. აი ასეთი იყო გასული წელი. რატო მოუყევი ახლა ეს ყველაფერი? ჩვენ მერგულ მასვენელმა იცის, რომ ამ წელსაც Wine Expo-ში, Wine Expo იმართება 26, ეს Expo Georgia-ში, 5, 6, 7 ივნისი არის წელს დაგეგმილი. ანუ სადღაც ერთ თვეში, ხო, ესე უწევს, კი ბატონო. ესე იგი პირველი შაბათ კვირა, პარასკევი შაბათ კვირა, პირველი ივნისიდან დაწყებული. ეს კონკურსი წელსაც ჩატარდება და იმედი დავიტოვოთ, რომ მილდიანი იყოჩაღებს და აქაც მილდიანი მოსულ სტუმრებს დიდი სიამოვნებით გაუმასპინძლდება ღვინით და არა მარტო ღვინითო. უფასოდ შეიძლება დაამგემონონ აი ეს ბრძანა მილდიანმა. ამიტომ გაითვალისწინეთ 5, 6, 7 ივნისი 2026 წელი Wine Expo, Expo Georgia-ში. ჩვენ კი როგორი სიტუაცია გვაქვს? 7 ქულა აქვს დავითს, ბეჟო 3 ქულაზე გაჩერდა, დავითი იყო კიდევ 4 ქულით, ანუ გამოდის რომ ლიდერი არის 7 ქულიანი, შესაბამისად ჩვენ გვჭირდება 8 ქულა. მსვენელი, სურველი გვყავს ხაზზე, კი, გამარჯობა.
5: გამარჯობა ზეგის.
4: როგორ ახარ?
5: გილოცავთ, გილოცავთ ყველა დღეს.
4: გაიხარეთ. როგორ ბრძანდებით, როგორ მეც გილოცავთ?
5: გავი, ნელ-ნელა ვარ, რა.
4: კარგად უნდა.
5: როგორ შეგვეფერება?
4: ხოშიანად უნდა იყოთ, ხოშიანად.
5: ხო, ეგრე ვარ, რა, ზუსტად ეგრეა.
4: კი ბატონო. სახელი შემახსენეთ?
5: ხუიჩა, ხუიჩა.
4: ო, ხუიჩა. ჩვენებური, კაი, კაი კაც. ჩვენი რეკლამის мама. ხუიჩა, ხუიჩა. დაღლილი იქნები ხუიჩა, ნამუშევარი.
5: არა, დღეს არ მუშაობ, დღეს ვისვენებ.
4: ეს ისვენებ. ჩვენიერი მაჟი, მოდი დასვენებულ ტვინზე უფრო კარგად ვითამაშებთ და
5: ვითამაშოთ.
4: დავიწყოთ.
6: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდა ვართ უცხოეთში?
5: კიდევ ერთხელები არის მის ხმა.
4: ყურადღება.
6: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან?

0: ვის უნდივართ უცხოეთში?
1: არ ვიცი.
2: ასე მალე კაცო, ასე უცებ. ოო, არადა სერიოზული ფილმია, რა კარგი ფილმია.
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ
1: დაგეთველი, მაგრამ
0: ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: ვერიცანით სახიობი.
1: გეგეჭკორია, კაცო. გეგეჭკორის ხმას გავს ყოველ შემთხვევაში.
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: ვის უნდივართ უცხოეთში, ჩემო ხუჩო?
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
1: ფესვებია? ფესვები ვითო? არ ვიცი.
2: აბა, დავაფიქსიროთ პასუხი.
1: დავაფიქსიროთ სხვა ვარიაცია მაინც არ გვაქვს.
2: ფესვები?
1: გარდაბრუნებულა იქიდან, ეს ვიცი რო არ არის, მაგრამ სხვა ვერსია მაინც
2: არ გვაქვს. კარგია, რო იცით. არ არის კი. არ არის, ნამდვილად არ არის, მაგრამ მადლობა ზარისთვის, ხუჩა და მომავალ გადაცემამდე. კარგი საღამო თქვენც და მადლობა მონაწილეობისთვის. 501-111-881.
3: ეთერშია კინომანი.
2: დავიჯერე რომ ასეთი უძლებელია დავითი, ამ აა მეგობრებო. რავა დაფთხით, რავა ვერიგებთ. ხო. ხდება ხოლმე. ზოგჯერ ისეთი რამ არ გვახსოვს, რაც წესით ზეპირად ვიცი, რომ გაგვაღვიძონ ღამე და გითხრან, კითხონ ამნარი და აუცილებლად ვეტყვით, მაგრამ აა ზოგჯერ არის გვავიწყდება. აი ხუჩას ახლა ესე დაემართა. ეს ფილმი ხუჩა მიცი ძალიან კარგად და თქვენც ყველა მიცით ალბათ. უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში, იმიტომ რომ საკმაოდ ცნობილი ფილმია ძალიან სერიოზული მსახიობებით, მაგრამ როცა ასე რთულია, რთული, როცა ნაწყვეტს უსმენ ტელეფონით, რაღაც მაინც არც ისეთი ხარისხიანია ეს კომუნიკაცია. კარგად არ ჩაგესმის. ასე შემდეგ. მოდი უპასუხო ზარს. გამარჯობა.
1: დაუშვებს ბენგი.
2: როგორ ბრძანდებით?
1: გამიშავს, როგორ გიგეთხოს?
2: კარგად. ო, ზაზა გვირე ყავს?
1: იგენასალ.
2: ზათხართ, ზაზა?
1: რა თქმა უნდა, მკაცრად ფარა შედეგი აღვიცა
2: იქნება. შედეგი კაი იქნება, კაცო. აბა დავიწყეთ.
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: ამაზე ჩაიჭრა ხუჩა ახლა, თქვენი წინამორბედი.
1: ხო, უსმენთ, უსმენთ ახლა და
2: და არ გაქვთ ვერსია?
1: სახიები რა თქმა უნდა ცნობილია, მაგრამ აი ვერსიას ფერას ფიქრობ.
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: ფესვებიო, იმან ხუჩამ ისე თქვა რა, ნუ ა ვიცი რა არისო, მაგრამ
1: მე ვფიქრებ, რაგი, მაგრამ არ ყოფილა და ეს ის ახეს მაგაში ფილმის უყავს როგორი მონაწილეო საკულ პაკულას ვორებს ვიქრობ, მაგრამ
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: აჰა.
1: ეს უნდივართ უცხოეთში, შეახარა ეს არ უნდა ფარო, ხო?
2: არა, უცხოეთში ვის უნდივართო?
1: ო, მასე კი. თუდას ის ხომონაწილეობს, თორ გეგეჭყვეთ.
2: მე მეკითხებით?
1: ხო, მოთავსე მონაწილეობს.
2: არა, მე ვერ გიპასუხე.
1: აბა არა, ის
2: ზაზა ზაზა
1: ვაიმე ვაიმე ვაიმე რა მიმართება მომოლე დროს არის
2: ასაკი ჩემო ძმაო ასაკი
1: ხო ჯერ მასეთ ბებერიც არ ვარ
2: მეიყვანე ცოლი მეიყვანე გაახალგაზრდავდები
1: აი ცოლის მოყვანა რო შველა
2: ისე ისე შეგიფხიზლებენ ტვინს ო
1: ვაი შეგიფხიზლონ კი არა ძალიან შეგშალოს
0: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდივართ უცხოეთში?
2: აჰა.

0: მოდი ახლა რამე ვერსია გამოუშვი ზაზა, თორე დრო გადის და თან
1: მე წარმინდა რომ მოგაცხადო.
0: ხო, ხო. ასე იგი 6 ჯერ გაქვს მოსმენილი თუ 7, არა 8 ჯერ. არა 9 ჯერ, იმიტომ რომ იმასთან 5 ჯერ გაუშვი, შენთან 4 ჯერ.
1: ხო, კი, კი, ხო, მაგრამ აი რა რატომ უცხო, არ ვიცი. ნე ორი ვერსია რო თქვა, ეგი.
0: ბრძანეთ, ბრძანეთ ბატონო.
1: აა
0: მე გეტყვი, თუ არც ერთი არ იქნება დაგემშტოები და თუ იქნება ერთ-ერთი, გეტყვით რომ კი არის, ერთ-ერთი არის.
1: კი, კი, ეგრეა, რა თქმა უნდა, ეგრეა.
0: ეგრე ვქნათ. არ თქვენდა არ ჩემი, ბატონო. აა რაღაცაზე მოვილაპარაკებთ.
1: ხო, ბატონო. აა
0: ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ვინც იცის რა ფილმია. როგორი გამწარებით ცდილობს დაგვირეკოს 501-1-1-1-8-ზე.
1: მეც მაგ დღეში არ ვარ, იმ სამსონი ხვდები ხოლმე და თვითონ ვერ ხვდება ეს ადამიანი, მაგრამ რა ვქნა დასას.
0: რა ვქნა, ჰა, მეგონა რომ იცოდი, რომ დარეკეთ ზარი რომ შემომეთქი, აი ამ კაცმა იცის, იმიტომ გაუშვი. იმიტომ გაუშვი რომ იცოდით, მეგონა. მაგრამ ეგრეს ადა მე რომ გონია.
1: ხო, აბარა.
0: რაო, რა ორი ვერსიაო?
1: აა
0: თუ გაქრა ვერსიები.
1: არ მიიწება ეს არამგონია რაღაცა ეჭება, მაგრამ მაინც ყოველ შემთხვევაში.
0: კი ბატონო.
1: კლასიცი არ მინდა რომ დავამთავროთ.
0: მესმის ბატონო. კი ბატონო. გამოუშვი.
1: ან უნდა იყოს. ან ბაკულას ღორები. და ან მეორე აა რაღაცა
0: პაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპაპ
1: ამოს, ამოს, ამოს. ყველა. ერთი თქვი ან ბაკულას გორები მეორე. ერთი
0: თქვი და მეორე?
1: აა, მეორე.
0: აა. მეორე?
1: აი, სხვა ხავსები. დათა თუთაშხია.
0: ბაკულას ღორებიან დათა თუთაშხია, ესეა, ხო პასუხი?
1: ხო.
0: ხო, არა, არც ერთი. არც ერთი და არც მეორე. ასე რომ, ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს. სხვა შორის, სახეს კონცერტი არის შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი 25 წლის გახდა. სახე, დიახ, ხაბა, რა დრო გავიდა. ხო და იქ ვინც ხართ ახლა ჩვენებურები, აი კინომანს რო უსმენთ აქტიურად, მანჰეტენზე გამართება ეს ღონისძიება ახლა მოკლე ანონს მოგასმენებ და გავაგრძელებთ თამაშს.
2: ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამოს 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელით დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამოს 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.
3: ეთერშია კინომანი.
0: გრძელდება კინომანი, დაახლოებით 9:00 საათი გვაქვს წინ, მაგრამ დღეს რაღაც ადრე დაღამდა, ხო? თქვენ შეამჩნიეთ? მაღრუბლულია უბრალოდ. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
1: გამომშვიდობისა
0: ბატონო ბეკი. ო, შრომელ კაცს გაუმარჯოს, შრომელს, პურის ჭამელს, დამტყმელს. გილოცავთ, გილოცავთ. რავალს დავესწროთ, რავალ გიორგობას წმინდა გიორგი გვფარავდეს, ბატონო ილია.
1: იახ ბატონო.
0: ვითამაშოთ?
1: დავიწყოთ სადოთ.
0: მოდი ამ ახალგაზრდებს ვასწავლოთ ახლა რომელი ფილმია.
4: ძალიან კარგად მოიქეცით რომ დაბრუნდით. ან სად უნდა წასულიყავით? ვისთან? ვის უნდა ვარ უცხოეთში?

0: რა ისრო გახმოვანებლა თუ გეგეთ ყორის არის. შეიძლება მე დაბნეული ვარ ახლა ფარის მოტაცება?
1: არა.
0: ეგეც რო დაბრუნდა რო დაბრუნდა საგლოს გარეთიდან იქითებს.
1: აი ილია სად ჩაიჭერი სად? ხშირად დაგვირეკე ხშირად ფორმიდან არ უნდა ამოგაგდოთ არა არავითარ შემთხვევაში წარმატებები. ილიას დავემშვიდობეთ პირველივე ნოტზე, მაგრამ ნუ ზაზასგან განსხვავებით უფრო მალე მორჩით ამ შემთხვევაში.
2: ეთერშია კინომანი.

0: ეზე გუშინო დღეს უბრალოდ აზავდიო და ვიდეო ამ გამოედო ან რაღაცა მისოდა რომ გავყევიო ჩავედი კალში დამდა რაც ხედავ ვიდეო ომის დროინდელი ტანგი არ არისო სხვა ხალიო ამას გამოდებულიო შენი ანკესტიო და ისეთი ახალი იყო თაზე ფარები ჩანთებული იყო ისე ფარები ჩანთებული ეგ რა არისო მონადირეობა ინგლისო მელავაგდეო 5 მეტრა კუდი გონდაო
1: აჰა
0: აი რაღაც ეხლა არ გიდავე იმეტრა კუდიო საკოლა სადაავსო მელასო იგი რა გეტყვიო ჩენის ფარები ჩააგრეო დაგრეო და მე დავამოკლებო
1: კი ბატონო კი
0: მელასო
1: ეგრეა ახლა მეორე ნაწყვეტი
2: იგი წავა და სხვა მოა ტურფასა საბაღნაროსაც მაო იგი წავა და სხვა მოა ტურფასა საბაღნაროსაც მაო აბა
0: აო ძალიან кай ფილმია ხიმილის ბიჭი
1: ორი ქულა არის ნამდვილად ღიმილის ბიჭებია გავაგრძელოთ რა გაუშვა ახლა ისეთი ცოტა სანერვიულო მაგრამ ხლა დრო არ ჩაიჭრას ისეთი აი ეს აქ წესი თქვენ არ უნდა ჩაიჭრათ მე როგორც მახსოვს მაგრამ რა ვიცი კაცია დაგუნება
3: ბნელი ხამე და შავი ნაბად მეტი რა უნდა კარგ ვაშკა ბნელი ხამე და შავი ნაბად მეტი რა უნდა კარგ ვაშკა
1: ბნელი ხამე და შავი ნაბადი მეტი რა უნდა კარგ ვაშკაც დედამ

ძალიან ძალიან ცნობილი ფილმიდან არის, ძალიან. აბა მოდი კიდევ ერთხელ გავუშვებ, თქვენ ცოტათი დაფიქრდით, არიჩქაროთ და იქნებ გამოიცნოთ.

0: როგორ?
1: როცა აყვანდანიში?
0: არა, სამწუხაროდ არა, ქალბატონებელა, მადლობა ზარისთვის, ძალიან გამიხარდა თქვენი გამოსვლა და მომავალში გისურვებ წარმატებებს, რა თქმა უნდა. თუმცა ეს არ იყო როცა აყვავდან ნუში. სამი ქულა ბელას ჩვენ კი ვაგზელებს.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მოდი დღეისთვის ბოლოჯერ კიდევ შეგახსენებთ, რას ვათამაშებთ და ჯერჯერობით გამარჯვებული არ გამოვლენილა, მიმდინარეობს პროცესი. ასე რომ შეგიძლიათ დარეკოთ, სანამ მე პრიზებს წარვადგენ. პრიზები კი გახლავთ მილდიანისგან ღვინო სასაჩუქრე შეფუთვაში, ძალიან საინტერესო შეფუთვა აქვს და თან ღვინო ხომ არის და არის. ეს არის თქვენ ხართ ჩემი ქალბატონი და ბატონი ალადასტური როზე და მწვანე სასაჩუქრე შეფუთვაში. აქვე გეტყვით რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ აწარმოებს ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით, თბილისსა და ბათუმში. ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე ბიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. ხო, რა შეეხება სხვა პრიზებს? ბილეთები თამაშდება ბატუ ცენტრიდან Crazy Hall-ის ბატუტებზე გასართობ ბილეთები. იმედი მაქვს რომ დღეს გამარჯვებულს გამოავლენთ და გადავცემთ. ორი ბილეთი თამაშდება ბატუ ცენტრი მდებარეობს Carrefour-თან Gland-ში, მე-5 მე-6 მიკროებს შორის. ასევე მდებარეობს რუსთავში, სავაჭრო ცენტრ რუსთავი მოლში, რუსთაველებს მოკითხვა დიდი. ტელეფონი 592-68-63-63, ბატუ ცენტრი Crazy Hall-ი, გაერთეთ ჩვენთან ერთად. და ავტოარომატიზატორები Little Trees, რომელიც 1952 წლიდან იწარმოება, შეგიძლიათ შეიძინოთ ონლაინ Walt Market-სა და Extra G-ზე, ან ესტუმროთ Gorgias, Dunkin's, Lukoil's, Europroducts-ის კვილი ბაზარს, Eco-Woods, Nova's, Tbilisi Mall-ს, Rustavi Mall-ს, მოკლედ თითქმის ყველგან არის შესაძლებელი მისი შეძენა. Little Trees, შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. სველი ხაზზე გამარჯობა.
1: გამარჯობათ.
0: ვინ გვირეკავს?
1: თიკო.
0: თიკო, როგორ ძანდებით?
1: კარგად, როგორ ახეთ?
0: კარგად, მზად ხართ? შევერკინოთ დავითს.
1: კი, კი, საფა.
0: კარგია. თქვენ ვინ ახართ პროფესიით? თუ გაქვთ პროფესია თიკო?
1: პროფესიით მეტდა.
0: ო, რა კარგია. საჭირო ადამიანი, საჭირო. ხო, მედდას გაუმარჯოს და დავიწყოთ თამაში. პირველივე ნაწყვეტი ასეთია.
3: ჩემი პირო ერთ ფირფიტა, მაგის პატრონი. 3000 მაინტე ჩემი ფასა. იცი? დავკნად მე დილიდან იმასთანა,
4: ვერ ჩამოს. ჩემ მომიტანე და მე რე ნახოთ.
0: ეგ ფირფიტაო, მეო, მისმა პატრონმა 3000 მაინტე ჩემი ფასაო. იციო?
1: ორი ამიჩი.
0: 3000 მაინტე ჩემი ფასა. იცი? დავკნად მე დილიდან იმასთან, რომ ვერ ჩამოს. ჩემ მომიტანე და მე რე ნახო. წესე, როგორ? ფემილი პიჭები. არა, სამწუხაროდ არა. ანუ ქალბატონ თიკოს და ყველას, ვინ შემოგვესწრო, აუხსნით რომ ჯერ ნაწყვეტები გადის და მუსიკა არის მესამე. უნდა და მუსიკის გამოცნობა, მაგრამ წესისთანახმად ჯერ ნაწყვეტები თუნდა წავსულიყავით და სწორედ ასე მოვიქეცით. 5031 02 ის ნომერი და სწორედ ამ ნომერზე თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, რა თქმა უნდა, მიიღოთ მონაწილეობა. დრო ცოტა რჩება, 10 წუთი დაახლოებით, და ლიდერს აქვს 7 ქულა, შეგიძლიათ მერვე ქულა აიღოთ და თქვენ მოიგოთ. და მოდი ასე ვთქვათ, რომ უკვე

0: ფაქტიურად იმდენი დრო დარჩა, რომ პირველი ვინც ავა 8 ქულამდე გამარჯვებულად ჩაითვლება და გავაჩერებ თამაშს და ამით ამოვწურავთ ამ საღამოს, რა თქმა უნდა, და გავათამაშოთ პრიზებსაც. მოკლედ, გელით კიდევ ერთხელ ნომერზე 501-1-1-1-8-8-1, ვინც გვისმენთ, ვისაც გაქვთ გამბედაობა, აი ქალბატონ თიკომ გაბედა, ბელამ გაბედა, მაგალითად თამაზმაცსა და ბეჟომ ხო გაბედა და გაბედა, მაგრამ ვერ დაიძრა, ვერ გავიდა წინ. არა უშავს, შემდეგ გადაცემაში ყველას გაგიმართლებ. დღეს საკმაოდ ბევრი მსვენელი ყავდა პირდაპირ ეთერში და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ ცოტათი გავერთობით აი ამ დაძაბულობით. ნიკით დავითი ინერვიულებს, აქეთ ჩვენი მსვენელები ეცდებიან მოგებას და ნახოთ რა გამოა. და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ შაბათს მთაწმინდის პარკში უნდა ავიდეთ, იმიტომ რომ იქ იმართება ღვინის კლუბის მიერ ორგანიზებული ახალი ღვინის ფესტივალი, რომლის ერთ-ერთი მასპინძელიც იქნება თავად მილდიანიც, იმიტომ რომ მე-13 კარავში დაგხვდება ჩვენ, მონაწილე იქნება და გვიმასპინძლებს ჩვენ. მოკლედ, ძალიან კარგი იქნება ეს ყველაფერი, საინტერესო. თაწვინდის პარკი იცით, რომ საბავშვო პარკიც არის და აქ ბავშვებიც კარგად გაერთობიან, შეიძლება ოჯახით ახვიდე ადამიანი და თითქმის მთელი დღე იქ გაატარო. ეს ყველაფერი ხდება ამ შაბათს და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს დღე დაგვამახსოვრდება სასი ამოვნოდ. მოდი უპასუხოთ ზარს. გამარჯობა. არა, გაგვითიშა მსვენელმა. არ ვიცი, ზარებს უშვებენ. რატო იქცევიან, არ ვიცი. შეიძლება გვაიძულონ, რომ დაიბლოკოს ნომრები, იმიტომ რომ ზარის გაშვება ავტომატურად ნიშნავს, რომ აფერხებს თამაშის საშუალებას. ამიტომ ან უნდა შევწყვიტოთ ზარების გამოშვება, მეგობრებო, ან უნდა დარეკოთ და გახვიდეთ პირდაპირ ეთერში. აი ეს ორი გზა არსებობს. მესამე გზა არარაობაში მიდის, პირობას გაძლევთ. ამიტომ ჩვენი ნომერი არის 501-1-1-1-8-1. ნუ დააკავებთ ნომერს აი ზარების გამოშვებით. აი 06-ით მთავრდება ნომერი, რომელიც უკვე მერვე ზარს უშვებს და თიშავს. არ ვიცი რატო, მაგრამ იმედი ვიქონიოთ, რომ უბრალოდ რაღაცას ამოწმებს, არ ვიცი. კარგი, მოდი კიდევ ერთი ინფორმაცია დავამატოთ, სანამ ზარი გამოვა. 16-17 მაისი, უკვე შემდეგი შაბათკვირა, თბილისის ვისკის ფესტივალი, ესეც უკვე გითხარით, მაგრამ გავიმეორებ. 12-წლიანი ბრენდი ჩამოასხა მილდიანმა სპეციალურად ამ დღისთვის და მილდიანი მასპინძლობს აქაც საკუთარ გულშემატკივარს. და 30 მაისი უკვე ქართული კუთხეების ფესტივალი მეიდანზე, რომელიც არის წისქვილი ჯგუფის ორგანიზებული, სადაც მილდიანი გიმასპინძლებთ უკვე ღვინით, მილდიანი სადაც წისქვილი ჯგუფის ერთობლივი მუშაობა 10 წელზე მეც ითვლის და საერთოდ მილდიანის ქსელში, უფრო წისქვილის ქსელში მილდიანის ღვინო არის წარმოდგენილი როგორც ჩამოსასხმელი, ასევე ბოთლის სახით. გამარჯობა მსვენელს.
1: მშვიდობა.
0: მოგესალმებით.
1: მოგესალმებით. გიორგობას.
0: ნოლექსი
1: მე ვიყავი და კი არ თიშავდი. ნუ ერთი 2-3 წამი რო არ გავდიოდი, თიშავდი, რომ ვითომ კიდე გავიდე და ესე ცოტა უფრო მეტყანს და დაველოდო, ეთქობა.
0: არ ვიცი, ჩვენთან 8 ზარი შემოვიდა თქვენგან და დაბლოკვას გადარჩით, დაბლოკვას, მაგრამ კარგია რომ გადავრჩით. კი ბატონო.
1: ხო, აი დავრეგე.
0: მოდი დავიწყოთ თამაში, ბატონო მერე, იმიტომ რომ დრო ცოტა დაგვრჩა და მინდა რომ მოიგოთ, მოასწროთ მოგება. არა, როგორ გეკადრებათ? გასაგებია. გასაგებია ყველაფერი. მე ახლა მსვენელების ნომრებს ვერ ვცნობ, ზეპირად საერთოდ ჩემი ცოლის ნომერი ვერ დავახსოვრე და მებუტება დღემდე, მაგრამ ამიტომ იცოდეთ, რომ ნომრებით ვერ გიცნობთ ვერც ერთს. ხმით შეიძლება, კი ბატონო, აი სმენა ჩემია და როცა მირეკავ დაუცლებად გცნობ. დავიწყოთ თამაში. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: რასიზამწლებს თავისი მიახს. საწალი გურამის ბებიაც ასე უცებ გამოგვეცალა ხელიდან. მერე რა ტკბილი ქალი იყო, რა მეზობლობა ჰქონდა.
3: მახსოვს.
2: ჩემ ხელში
1: ბოდიში თქვენგანი.
0: სიკვდილი, კი ბატონო, პირველი კარგია. მეორე.
4: მე ვარ მოთავე გამოსვლებისა, აჯანყების მოთავე. მე ვარ ოღონდ ეგარის ვერ მოგასარით, ვერ დაგასარით თქვენმა იმარჯვა.
1: ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოკლა.
0: კი ბატონო,

0: ორი. შვენიერი ხო მოვიდა მესამე. შეზდექით ინკვიზიტორებო.
1: შეზდექით ინკვიზიტორებო.
2: ამას ვის გადაღება?
3: შეზდექით ინკვიზიტორებო.
0: და ამას ვის გადავეყარეო აქეთ მეორემ?
3: შეზდექით კიდე შეთხებს ინოპო,
0: ხო? რა თქმა უნდა. ყურადღებო.
1: შეზდექით ინკვიზიტორებო.
2: ამას ვის გადაღება?
3: ამას ვის გადაღება?
0: ბატონო მერა, რაღაცა ვერ ვარ ფორმაში, ა?
3: ოღონდ არა, რაღაცა კი, ადმინდა ახალ უცებ შემეშალოს, მაგრამ ფერტონი ეგ უნდა იყოს.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კაცო, ჩამოასხი, კაცო. სამი.
3: ვინა
0: სამი. კარგია. შემდეგი მუსიკა იყოს, მოდი, მუსიკა, მუსიკის დროა. ხო, აი ეს ნაწყვეტი სხვათაშორის მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ამას თქვენ გამოიცნოთ. შეგნებულად უშვებ თქვენთან, იმიტომ რომ არ მინდა დღევანდელი დღე დასრულდეს ისე, რომ ამ მუსიკამ ჩაგვიჭრა ერთი კარგი ბიჭი დავითი და დასაწყისშივე და დაგვეჩაგრა, ესე ვთქვათ, და მე მგონი რომ თქვენ არ გაგიჭირდებით.
3: ამიტომ არ მეკურობიათ, არ მისმენია.
0: ხო, არ გისმენია. ეხლავე მოუძებნი უბრალოდ ამ ნაწყვეტს.
3: და სამეცადინეთ და
0: აი, შვილს ხომ ალბათ?
3: კი, 10 წლის გოგონა ხო?
0: 10 წლის და თქვენ ამეცადინებთ?
3: არა, ამეცადინებთ 10.
0: აჰა.
3: მეცადინებთ.
0: გავიგე და ანუ თქვენ მამას უჯერებს და მეცადინებს მამასთან ერთად, ხო? კი, შეძლებს დაგვა. შეძლებს დაგვა, კაგი. ანუ მე რატო ვაზუსტებ, ვიცით, მე რა მელოდება, მეც გოგო მყავს, მაგრამ ჯერ 6-ის არის და რა მელოდება წინ მაგას ზომავ.
3: ხო, რა თქმა უნდა, თამაში და ტელეფონში თაძრომა უფრო
0: ურჩევნიათ, ხა, კი ბატონო. მე რა არსებობს ლიმიტორი, მე დავაყენე მაგალითად, დავისვენეთ ოჯახმა. ანუ უზღუდავს Google-ის აპლიკაცია, რომელიც უზღუდავს, აი კონკრეტულად მიუთითებ მაგალითად საათ ნახევარი დღის განმავლობაში, როგორც კი ამოწურავს, ტელეფონი იქცევა აგურად, ჩვეულებრივ ვერაფერში ვერ გამოიყენებს.
3: კარგი დამია.
0: აბა, წავიდა.
3: დიახ.

0: აი ეს ფილმი თქვენ იცით?
1: ეგ იყო სულ?
0: კი. ესეთი მონაკვეთია იქ ფილმში, ფილმიდან არის ამოჭრილი. მე უკვე დიალოგები იწყება ისე.
1: ო, თუ შეიძლება

0: საკმაოდ ესეთ პოზიტიური მელოდია.
1: აი ესეთი რაღაც მაინტერესო მუსიკა რო ბევრ რამეზე ფიქრობ.
0: ბევრ სიუჟეტს მოუხდა კი ბატონო გეთანხმებით.
1: კი ბატონო, რთულია. კი ბატონო, ერთხელ და მოწე.

0: ზოგჯერ ასეთ პოპულარულ ფილმსაც კი შეუძლია ბატონი მერაბის დონის მოთამაშის.
1: ეს ერთხელ მგონი ჩემთან იყო მაგი და რაღაც ვერ გამოვიცანე მგონი.
0: როგორ?
1: ხოჯინებიცინი.
0: ო, ბრავო, ბატონო მერა, ბრავო, ბრავო. აი, აი, ხედავ, სადგან გამოცდილებამ თავისი ქნა, გამოცდილებამ. შვენიერი. ძალიან მაგარი, ესე იგი, დავითი ჩაჭრა ამნაწყვეტმა და ბატონმა მერაბმა პასუხი გასცა. თოჯინები იცინიან ჩემო დავით და ამ ფილმში არის ეს მონაკვეთი და თქვენც მოისმენთ დარწმუნებული ვარ. შვენიერი, 4 ქულა. ღირსეული გადასვლა შემდეგ ეტაპზე. გავაგრძელოთ ახლა თამაში. და იყოს ეს ნაწყვეტი.
2: როგორ მიდის საქმე? 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა.
3: როგორ მიდის საქმე?
2: 40-მდე ავიდა. ჯერჯერობით ფეხს ითრევენ, მაგრამ საწალ ხალხს ჩვენს იქით გზა არა.
1: ჩვენი პრეზიდენტი რო იყო იმისი ნაწარმოებით ფარის მოდაცება
0: ჰარის 5 კი ბატონო პრეზიდენტის მამის ნაწარმოები ალბათ
1: მოგვარიო
0: კი ბატონო შემდეგი იქნება ეს ყურადღება
4: ჩვენ მაგისთან ახმა არ ავართ
5: ვინ თქვენ
4: უმრავლესობა
5: უმრავლესობა თქვენ კი არა ჩვენ ავართ
4: საქართველოსი ჩვენ ჩვენ რუსეთის სოციალ-დემოკრატიული მუშათათვის ნაწილი ვართ. იქ კი უმრავლესობა ჩვენ გვეკუთვნის. ამიტომ
0: როგორ?
1: ქალის თვითი.
0: არის, შვენიერი. ესეც 6. აბა კიდევ ერთი ბატონო მერაბ, კიდევ ერთი ნაბიჯით წინ. ნელ-ნელა ვართულებთ, ნელ-ნელა.

0: ყურადღება.
1: მარა ბიჭო, მოდი ერთხელ კიდევ ჩევით.
2: ამერიდან გაზაფხული მო.
0: ვა.
2: ბატონის სერგო ზაქარიაზე უცხოვრება ქიმებს ამას.
0: 7-7 ბატონო მერაბა, ახლა უკან დახევის დრო არ არის.
2: რატო 7 იყო ის?
0: აბა, აბა.
2: აა, აკინა, არ მაკუფლება
0: როგორ? აბა, აბა როგორ? აბა დაიკარგება მთელი დღე, წყალში.
2: კი, ბატონო.
0: ხოდა?
2: ახო, აბა.
0: ხოდა? რითი ჩავჭერით, ისევ ის უნდა გაუშვა.

0: ახლა თქვენ თუ ამას გამოიცნობთ, მე ვაჩერებ თამაში და მოგებას გიფიქსირებთ.
1: კარგი, აბა შეიძლება კიდე.
0: რა თქმა უნდა, ყურადღება.
1: შეიძლება ეს ხოჯინების სიცილიასაც დავაწერო.

0: ასეთი ამბავია.
1: ხო, ბატონო ბეგი.
0: დიახ.
1: ალო?
0: დიახ, დიახ.
1: ხო. ესე იგი, ეს მუსიკა გვაქვს, ახლა მესამეჯერად შეიძლება, მაგრამ
0: ჩვენ
1: ერთხელ მინიშნება მოგვესით ჩვენ თაწმინდის ხათლით ოთქვით და თაწმინდა კრიტინაში არის თაწმინდა, მაგრამ
0: რაზე მოგეცთ მინიშნება ამაზე?
1: ხო, თითქოს თაწმინდის ხათლით ერთხელ ვთქვით რომელღაცა
0: გარდა. არა, ეგ ბეჟოს უთხარი, იმიტომ რომ იქიდან იქ ცხოვრობს, როგორც მახსოვს თაწმინდაზე და მაგიტო უთხარი.
1: აა, და ამ
0: მე როგორც მახსოვს თაწმინდაზე ცხოვრობს ბეჟო და მაგიტო.
1: машина амито
0: ара ара пинтан არისო კავშირში ара ара
1: კარგი ერთხელ და
0: მოკლედ ბატონო ბატონო.

0: ბატონო ბეგი.
1: დიახ.
0: ესე იგი, ორი ვარიანტი მაქვს და ორივე სწორია.
1: შენიერია, ჩამოყალიბდით, კარგია. აბა?
0: კი, ბატონო, ერთი დაგვიანებული სასიცო.
1: ო?
0: და მეორე ჭრილი გზაზე.
1: აა, სამწუხაროდ არც ერთი.
0: აცეთი, ხო?
1: არა.
0: არაუშავს. არაუშავს. კულავისაც ქონდა.
1: არაუშავს, საბედის უნდა
0: ხოლმე. იმეთები.
1: პარასკევს ან ერთი მოიგებთ, ან მეორე, ან მესამე. ასე რომ გემშვიდობით ბატონო მერაბ, მადლობა თამაშისთვის. საინტერესო თამაში იყო ფოტოშორის. ძლიერი მოთამაშეა ბატონი მერაბიც, არაერთხელ მოუგია ჩვენთან. და ნუ აი დღეს ბევრმა ძლიერმა მოთამაშემ დაგვირეკა. კი, მოინდომა და გვეთამაშა. მაგრამ ცუდი ის არის, ცუდი როგორ ახლა ხდება ხოლმე რა, ხდება. 7 ქულა დაიწვა დავითის ამ შემთხვევაში, 7-7-ია და შესაბამისად პრიცს ვერ გავათამაშებ, მაგრამ დავითს მოუწოდებთ ცხვირი არ ჩამოუშვას, დაგვირეკოს პარასკევს, აუცილებლად ვითამაშოთ და აუცილებლად დადგება მოგების ჟამი, იმიტომ რომ აი დღეს ვინც დარეკა, აქედან დაახლოებით თუ არ ვწდები 5 მინიმუმ 5 შეიძლება მეცაც მოგებული აქვს ჩვენთან. ახლა ჩამოვთვლი ვინც დარეკა ყველას, იმიტომ რომ მადლობა გადავუხადოთ. ჯერ პირველ რიგში კომპანიას გადავუხადოთ, მადლობა ყველას, ვინც გვერდში დაგვიდგა და ეს პრიზები გადმოგცა ჩვენი მსვენელებისთვის. ეს არის საოჯახო მეღვინეობა მილდიანი, ჩვენი მეგობარი კომპანია, ასევე ტენე USB კაბელის წარმოებელი, დღეს არ გაგვითამაშებია, მაგრამ მათ კაბელები დააწესეს ჩვენი მსვენელებისთვის. ასევე ბატუ ცენტრი Crazy Holly ბავშვების გასახარად ბილეთებს აწესებს ბატუტებზე გასართობად, ასევე Little Tree-ის ავტომობილისთვის არომატიზატორებს ჩუქნის. ეს კომპანიები არიან ჩვენი მეგობრები და

0: წარმატებებს უსურებთ მათ. წარმატებებს უსურებ ასევე ყველა მონაწილეს: მერავს, თიკოს, ბელას, თამას, ილიას, ზაზას, ხვიჩას, ბეჟოს, დავითს, გიორგის, დავითს, მაგდას, დავითს და შოთას. ყველას უღრმეს მადლობა, ძალიან საინტერესო თამაში შედგა. წარმატებებს გისურვებთ, მომავალ შეხვედრამდე ჩვენ კი სულ მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ეს იქნება პარასკევი 8 მაისი, ხოლო 9 მაისს მთაწმინდაზე ავდივართ მილდიანის სანახავად, მოსანახულებლად და ღვინოს დასაგამოვნებლად მთაწმინდაზე 13 კარავში მილდიანი გველის. მშვიდობიანი საღამო ყველას, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: ქართული რადიო უნდა იყოს ასეთი. რადიო ჩვენებური.

0: ხედავთ.
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
2: სურთუ საფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. Kilo Kerik თავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. Kilo Kerik, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kiloker.lg. ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2 60 000.

0: ამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელ რეგიონში. 2-70-00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2-70-00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247-44-22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212207 Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სურთ უსაფრთხო და მარტივი ყოველდღიურობა. KiloCare-ი გთავაზობ ჭკვიან საკეთებს, ასევე მექანიკური და ელექტრონული გასაღებების შემნახველ თანამედროვე სეიფებს, ევროპული ხარისხი, სწრაფი ინსტალაცია და ონლაინ განვადების მარტივი შესაძლებლობა. KiloCare-ი, კომფორტი, რომელსაც იმსახურებთ. დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 595-3022-88 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს www.kilocare.gr.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ის არომატებია?
3: სწორად მივხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
1: ლეპტოპის ეკრანის საკეცი მექანიზმი მწყობრიდან გამოვიდა, ან корпуსია გატეხილი. არ ინერვიულოთ. ამ პრობლემებს ოგიგوارებთ კომპანია ჩიპი. 574-17-33-99. ლეპტოპების უნივერსალური სერვის ცენტრი ჩიპი გთავაზობთ სრულ ტექნიკურ მომსახურებას თქვენი ლეპტოპებისთვის. ასევე უსაფრთხოების კამერების მონტაჟს დისტრიბუციის მანქანებში, სახსა თუ ოფისებში. ტელეფონი 574-17-33-99. აღმაშენებლი 193. დინამო სტადიონთან.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: რეკლამა ჩვენებურზე. Little
1: Tree. იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვებიდან აკავზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მევი.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
8: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაცული გოჭი წემლი.
12: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
1: საღამო 7-ზე.
17: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
18: და აგეც ას ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და წვენებში.
15: თქვენ უსმენთ ჩვენებურს.

ზამთარი ერთი დილა არც გარეთ თბილა არც სახში ცივა უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა აქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის სევდიან ღინილს იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა. იყო გზა, იყო ოცნება როგორც წამი, იყო ცხოვრება როგორც ცა. იყო ახალწელს

გზა, გზა, გზა, თეთრი გზა. არც გარეთ თბილა, არც სახლში ცივა, უბრალოდ არ იყო ეს დილა სხვა. იქ თეთრი იყო ღამე მიწა და ცა, და ცა. ზამთარი არსებით ავსებდა თბილის, სევდიან ღიმილს. იყო დღე, იყო ღამე, იყო მიწა და იყო გზა, იყო გზა.

0: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ცვიოდს ნახავ ცას შეკდეს თოვლის წილ წვიმა ცვიოდს ანუ ყიურებდეს მიწას მდინარეები ხვიოდს აღარ ვეგეტანჯებოდეს და აღარც ვისა შიოდს სიმართლის გამარჯვებას თაზე არც ვიყიოდეს

და მთვარეს უხვათა ზღვნიდან წყალობას ამ ჩვენს დაჩაგრულ მხარეს ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უვრიდეთ მწარეს.

0: რადიო ჩვენებური.
1: მე ყველაფერს ვიხსენებ საყვარელო, ზიან დღეებს, ღამებს, შენთან ნათენებს. ვიხსენებ შენს ხმას, სუნთქვას, თვალებს, დაღლილს, ნაფერებს. ყველგან დაგეძე, ყველგან გეძახი, ხმას ვერ გაგონებ, რა ვქნა არ ვიცი. როგორ მენატრები, როგორ მართ

0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
1: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
2: ბავშვებიდან აკავზივა.
3: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
0: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
4: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
5: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
6: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
7: დღეს თარგოიები შეიძლება.
0: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
8: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
7: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არtildeება.
0: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
10: შებრაცული გოჭი წემლი.
11: ჩიმენ ბესენდა რომ ბესესში.
12: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
13: ფულიო?
14: ფული რომ ხონდეს ამნებში და გამარჯვება.
0: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს ფარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთარს რომ მომშერბიანე?
0: საღამო 7-ზე.
7: მე რას მერჩი და რას მემართლები?

0: შენ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონ.
1: და აგებ სად? ბოშორდი, დაიცვენე სად?
2: კინომანი, ჩვენებურზე.
3: ამინდო დაწვენებში.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიდი. ჩვენებურზე. ჯგუფის სახე 25 წლისა 23 მაის საღამო 7 საათზე ვებსტერ ჰოლში მანჰეტენზე გამართება ჯგუფის სახეს 25 წლისადმი მიძღვნილი საიუბილეო კონცერტი. სტუმრებსელი დაუვიწყარი საღამო, სახეს ცნობილი ჰიტები და ახალი ნამუშევრები. ღონისძიების სპეციალური სტუმარი ჯგუფი Poetry and Motion 23 მაის საღამო 7-ზე ჯგუფის სახე ვებსტერ ჰოლში. კონცერტის ორგანიზატორი კომპანია Spotlight Events. ინფორმაციას ონლაინ ბილეთების შესახებ იხილავთ რადიო ჩვენებურის ვებგვერდზე ჩვენებური.gr.

0: ადრია დღეს ბიჭო.
1: ორშაბათს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან აკავზივარ.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩლუნგი?
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: დღეს თარგოიები შეიძლება.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას კვანტი არ ჭირდება.
2: გამოიცანეთ ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენდა რომ შესაძლოა.
14: გამამინდა. ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს არ ნებში და გამაჩერებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს ფარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიარე?
2: საღამო 7-ზე.
18: მე რას მერჩი და რას მემართლები? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნებმა მოიგონ.
19: და აგეც აქ ბოშორდი. დაიშვენე საჩ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური